0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-5-0-5-0-5
1: ام جی هولدینگ با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتوتا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت در فتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی ام جی هولدینگ که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردواما سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریگ برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-5-0-5
2: رادیوی خاک 88.8

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: وندي جشتاري قيوان پروژه ناواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاو کان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: MJ Holding با افری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت در فتح که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا د اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی 5 در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی پکا لدوسایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی صفر حوصو حتا دوصو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
4: رادیو خاک هشتاو حوت پوینت حوت

روان شاییه چو پیله و مالا جو بگره دخول زرنایشم شالا زرد و سور تی کلاون جنو پیاو هرایا لونا و هر هاری هناسی تونایا هست بابروین دست بگرین بکامی دلداری پیکه و هالفرین گل نبی بو سرم زرد چپچه آل چپچه نایم بو زماون نایم بو هالفرچه

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلمانی هاتو تا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدنگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کن لشارچی هاوچرخ دا بنیاد بنیم. کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساتا خوشو لبید نکراو خیزانی کن دست برگ کن. جگهیشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خوب کن. شوانی برزای کن پر لرنگو جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچار دوشکن و هولی بونکانو. شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنزراج شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکار برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببن خاون فلایی که گشتری لگوندی گشتری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهر و جنگی گندکا تواب خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی که آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
3: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتوتا و خزمتتان کرینی ملکی خونکانت در فتح که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا ده اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدوسایدی هواری شار ریک برامبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدنگ بنیادنانی ده هاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاو چرختا بنياد بنيم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسربردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن. جگهشی آرام و تندرست. کشیجی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیاوازکان خلکن. شوانی برزایکان پرال رنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکان سلیمانی آشنای کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکان یبید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردستا با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج ایرا رادیوی خاکا نو پویند یک

گشتکی ماجلن گورترین گریدهی دریایی میجوی مروویتی نوسینی پیگفت دیلومبارد ورگرانی لفرسی و قادر بیستانی خوینوی پیشنگ عبدالرحمن

لدرگی بهشتی ده دوی اوی که 300 کیلومتر لدرگی دزوج نخراپکن دور کوتبوینوا جر هیتر دیدوانی کشتی دریاسالر که لپیش کشتیکانی تر و در روشت هاواری کرد و تی زوی دبین ریت امرو داوا لروجی 17 مانگی مرسی سالی 1521 زینی روی داو دوباره گشتی نوا سر زویو چوینا برمبر درگکو بینی من جماره کی زور خلکی نوشکا لکناری درگکا کوبونتوا مجلن فرمانی کر توپی کشتیکن بتقنو دنگکی آسمانی پر کردو او خلکا کگوین لدنگی توپکا بو بدم دا خوین خستا سر زوی ایما وکو سردارانی رزگار کر پیمان خستا وشکانیوا سیر من کر خومن لبهشتا بینی وتوا بهر لیکا دمان روانی درختو سوزایی من دبینیو لسر درختکن بالندی رنگ و رنگ دین خویند من تا اوکاتا لو جورا بالندانم نبینی بو کچانی درگکا لگل اودا کجلیان لبردابو بملوان که گولاوا هاتن برو رومانو کردیانا ملمان ملوانکانی کشتیکن بپی فرمانی دریاسالر نخوشکانیان لکشتیکن دا گرتو وکو دورگی دزوش نخراپکن لکناری دریا بو پشتیوانی نخوشکن چادریان حال دا بلامنو روزاریو هنریکی نوکری ماجلن کلگل من دابون ایش من نبو لدریا زور دور کوت بوینوو لدرگک دست من کر با گران لکات یک دا بشیوه یک سرم سرما بتوندی پنجه خوم گستو بی جولا لشوینی خوم دا وستم لبر اوی بینیم هنریکی نوکری ماجلن لگل یکیگ لخلکی درگکا خریکی قصه کردنه لو روشوی که لهندی روش آواوا واتا لامریکا و برکو تبوین تا گیشت بوین ام درگیا هیچ کسیگ لئیما بیشگ لهندریک نیتوانی بو قصه لگل خلکی ام نوچانه دابکات لبر اوی لزمانی یکتر تینه دا گیشتین بلام لو کاتا دا بینیم که هنریک لگل یکیگ لخلکی او درگیا قصه دکت منو روزاریو تیبینی من کرد که خلکی ام درگیا لگل ایمه بیگانه دوجمناتی نکن ایمه چوینا نو خلکه کوو لهنریک نزیگ بوینوا روزاریو لهنریکی پرسی تو چون دتوانی قصه ان لگل دابکی که هرگیز ام نو چید نبینیوا هنریک لولم داوتی جنوبیاوکانی ام نوچهش سریان سرماوو لیم دا پرسن تو چون بزمانی ایما قصه دکی من پیموتون که من خلکی سرزمینی جاوم که للای روش آوایو ایره لسرزمینی جاوو نزیکا که نشتیمانی رسنی خوما زمانی خلکی جاوو ایره یک زمانه من لهنریکم پرسی ایا دورگی بهارت یان دورگی ملوک لیره دایا؟ هنری گوتی نخیر دورگی بهارت لیره نیو بلام خلکی نوچکا دلین کلیره و نزیکو لو ریگه ویا هنری دستی بوباشوری روش آوا دریش کرد ام بابتا اونده گرنگی هبو منو روزاریو خیره گرینوا تا او روداوا بو ماجلن باس بکین مجلن کاتیگ لزمانی منو روزاریو گویلی بو که هنریک دتوانی لگل خلکی نوچکا قصب کو دورگی بهارد لیرو نزیکا کو تا بیرکی قولوا لبر اوی سرسرمانی ایمی بینیو وطی آیا لبیرتان پیش اوی لشاری سویلی اسپانیا برریب کبین چین با ایو ود من لویدا با ایو مود که لبر اوی زوی خرا اگر کسی همیشه برو باشور بروات لکوتایی دا دگاتا روشالاتو
ایمش اگر همیشه برو خور اوه بروین، لکوتایی دا دگین سرزمینی روشحالاتو دورگی بهارات. پیش اوی لکوشکی حکمتی پرتوگال درپشین، بپی بریارکی پاپا نیوی روشحالاتی جیهان ملکی پرتوگالو نیوی روش آواشی ملکی اسپانیایا. پاشان ماجلان وتی لگل اوی کزوی خرا همو زنکن امبابتان قبول کردوا. خربونی زوی بشوی کی طواو یگلان بوتوا. بلام کز نتوانی نکولی لخری زوی بکات. خدا بگوری خوی که جیهانی دروس کردوا خربونی زوی سلماندوا. امکار کوتوتا دزنو کرکوا واتا هنریک من ام کویلیم لدرگی ملوک کری. بلام او لدرگی جاوا لدائیگ بوو پاشن چوتا درگی ملوک. کاتیک ام کویلیم کریو بره کوتم همیشه برو باشور در روشتم. تا گیشتم پرتوگال و اسپانیا. ایو باش دزانن کچون هاتوینو گشتوینتا ایرا. ایستا هنریک گشتوتا شوینیک که دتوانی لزمانی خلکی نوچکا تی بگد. لکاتیک دا ایره سرزمینی روشحالاتا. واتا هنریک توانی بدوری گوی زوی دا بگردو بگد اوشوینی کلیوی هاتوا. من دوی ساعتیک لکشتیکا چوما دروا. ببیر روزاریو روشتما نو دورگکو دا گرام. ملوانکان من خریکی کرینی خواردن بون. زنگوله اکیان دادو لبرمبر دا برنجیان ورده گرد که لولاتی ایما لایتالیا هستریگ نی دتوانی او برنجا حل بگرید. درکوت که او درگه او درگکانی دورو بری ملبندی برهمهنانی برنجنو بیشگه لبرنج جورها میوی گرمسیری زوری لبو. کموز و نرگیل هیچ نرخیکیان نما بو. دریا سالر ام درگه و درگکنی دوروبری نونه درگه بهشت. نگ لبربونی خواردنی زورو جوره میوو بالندکن لبهشت دشو. بالکو که جنوبیو بروتی دجیان لباخی رزوانی بهشت دشون. لم درگه دا کلی خو من نسره بو به درگه سبو جنهنانی تیدا نبو. ملوانکن لبر اوی که مسیحی بون زور سودیان لو آزادیا ورگرد. جنوبیاوی ام درگیا نسبی بونو نرش بون ندریش بونو نکورد. ملوانکن بهوی دوربونیان لجن همو جنکیان بجوان دزانی. کاتیگ ملوانک لگل یکیگ لجنی او درگیا دور دکوتنوو برو شوینی که درستان در روشتن تا بگنه شوینی مبست جنو پیاوکانی درگکه دستیان بشادی و خوشی دکرد. بو شویا دابو نریتی دانشتوانی درگی سبوم بو اشکره بو. باشتر اوم دزانی که بوچی روزاریو لکشتیکه نایتا کنر دریاو سیریشیان نکد. روشی دوم منچو بینه درگکه للاین سلطانی سبووا بناو بجیوانی هندریک که دیتوانی ورگیر ریب کاد. میوانداری ماجلانو افسرکانیان کرد که بشن مالکی او خواردن بخون. ایما لو روشه دا ببونی او میوانداری و خومن گور ریبو. باشترین جل من لبر کرده بو. بو هر رو داوی کیش شمشیر من بسته بو. لشوینک جیان من بسر دبرد کنیوی دانشتوانکی وحشی بون. لبر او بو که خو من آماده کرد بو شمشیر من لگل خو من داخل گرت بو. روزاریو لکشتیک دا مای وو ایما افسرکانی هر سی کشتیکا لدوی ماجلانو بره کوتین. پیش اوی بگین مالی سلطان سبو مارتین دوسویلی استرناس منی گوشی وتی پی گفته سیر که سلطانی ام درگیا با پیشوازی لئیما چمیوان داری اکی رخستوا. من که سیری زویم دکر سرم حل بریو بینیم لبردم مالی سلطان سبو
دو ریز نیزه لهر دو لوا لرگه کمنده چقین را بو. هر نیزه یک سرکی براوی بسر و بو. لهمو سرکن خوینین لیده چورا. و در کود که تازه او سرانه بردراون. ایما لناو راستی جاده کوا تی پارین که هر دو لکی سری براوی خوینوی لجگه درخت روانده بیان. گشتین مالی سلطان سبو که ایما نزیگ بوینوا پیاویک بچقو سری للشی کسی کردوو خوین لقرگوا فواری دکرد. پاشان سلطان فرمانی دا که پیاوکانی تریش لبرچاوی ایما دا بکوجید. بلام ماجلان بانگی هنریکی کردوو تی بسلطان بله که اوانا نکوجید. ایما لجر که پرکه دا دانیشت بوین. لبر اوی کرسی لی نبو لسر زوی دانیشتینو دمانویز دوکو سلطان دا بنیشین که لسر و چوار مشقی دانیشت بو. ماجلان لرگی هنریکو لسلطانی پرسی بوچی او سرانه دبریتو بخوینو دیکی بنیزکان داو بوچی او پیاو بدبختانه لبرچوی ایمداد کوجی. سلطان سبو لولام داوتی لبر اوی ایوه میوانی خوشویستن دمیز امرو ریزلا ایوه بگرمو بمشویا قربانی پیشکشی ایوه بکینو جماره کین بکوجین. لهر دولای ریگکی ایوه و سریان دا بنینو اگر بتن هشتایا بیس کسی ترمن بشوی قربانی لپیشوازی ایوه دا سرمن دبری. ماجلان وتی تو که سلطانی ام دورگیید چون رازی دبی که حولاتیانی بگناهی تو تنها با پیشوازی لکومل اگمیوان بکوشرین. سلطان سبو وتی اوانا حولاتی من نین بلکو دیلی جنگن. من لشار دجی یکیگ لسلطانکانی دورگکانی دروسیم بدیل گرتو منو امرو حلیکی باش بو که لرگی ایوه دا بیانکین با قربانی تا ببیتا هوی خوشحالی ایوه. سلطان سبو لقسکنی دا همیشه بدنگی برس پیدا کنیو پیکنینکی او ایمشی دهینای پیکنین. بلام هرکاتیک چاوم بو سر براوانه دا کود پیکنینم ندما. پاشان خواردنیم بو هیناینو بینیم قاپی خواردنکنیم دار بون. خواردنیان دکرده او قاپا داره گورانو برانبر هر کسیک من چند قاپیکیان بوده هنین. بلا من لو باورده نبوم که او خلکه نیوه وحشیه بتوانن او خواردن خوشانه لبنینو بطیبت خواردنی برنج که یک یک بو لخواردن سرند راکی شکن. برنجکین بشیویگ لینه بو که دنککنی لیک جیا ببونوو لهر قاپیگ دا یک توپالی گورهن بودا دنیتو درمانی بانخوشی بانداری پیدا کره بو. همو او کسانی خزمتی ایمه انده کردو خواردن یانده هینا جلیان لبرده نبو. دوی اوی که خواردنک من خوارد جمارهگ لجنی گنج هتنه نو مانوو سلطان سبو دستی یکیگ لجنکانی گرتو به هنریکی ود بسروکی سپی پیستکن بله ام جنی که دستم گرتوا کشی منو دیدم بتو هورکانی شد دتوانن هر جنی کن دوی حالی بجیرن. ماجلن وتی ایما دین دارین او کارانا دجی دینی ایما پیشنیاری لوشوا ربواردنا قبول ناکین. سلطان بشیویگ بوقسیا پیکنی لبرتوندی پیکنی نکی سکی گرتو پیچی دخواردو پاش اوی پیکنینگی وستا لماجلانی پرسی ای باشا اگر ایوا رانا بیرن لولاتی ایوا چون مندال دایگ دبه. ایا بو مندال دایگ بون توی برنج لزوی دچینن؟ ماجلان وتی نخیر ایما جن دهنین لدوی جنهنن منال من دبیتو اوان اصل زادن. بلان بوشیوی ایوه که مندالتان دبه
حرامزاده دبن. سلطان لدوی اوی گوی بیسی قسکانی دریا سالر بو درکوت او پیاوا بیشگه لخوش گزرندن و پیکنین هیچی لیتی نگیشت بو. دوباره دوی کرد که لگل کچکی را بیارتو و تی هشته هر کچه. مجلن لقبول کردنی پیشنیارکی دوی لبردنی کردو سلطان پیکنی و تی من تی دگم لبر اوی کتو پیری حز لم کچه ناکی بلام هورکانت گنجن ابید را بیارن. باشه لدوی تو سروکی سپی پیستکن کیا تا کشکمی بدمه. مجلن و تی هیچ کسیک من ارزو من نیا لگل کشکی تو هموش نکانی تر کلیره دن را بیارین. ایتر پیر بید یا خود گنج. پاشن مجلن دوی کرد اوشن روتانی کلو شوینه دن بشن درو تا بتوانی لگل سلطان دا قصب کد. سلطان لبر اوی که مجلن نرنجه فرمانی کر که جنکان برون. او که تا مجلن لرگی هنریکه و دوی لسلطان سبو کرد که دینی عیسایی قبول بکاتو سر بپاشه اسپانیایی بید تا لهر دو دنیا رزگاری ببید. سلطان سبو بخیرایو با آسانی که جیگی سر سرمانی من بو دینی مسیحی قبول کردو آمادش بو سر بپاشه اسپانیا بید. او پاشه اسپانیای با سلطانی هوره گرمو بروسکه نو برد که مبستی دنگو گری توپکانی ایمه بو. مجلن که بیستی او پیاوا دینی عیسی قبول کردو و سر بپاشه اسپانیایا پیروزبایی لکردو و تی ایتر تو لجر پریزگری پاشه اسپانیا دایتو سلطانکانی درگکانی دورو برتن نتوانن دوشمناتی تو بکن. اگر دوشمناتید بکن پاشه اسپانیا میشکن دپجینه. لگل اوی که سلطان ببو بمسیحی دمانزانی که نتوانه ناچاری بکات جل بر بکاتو لرابواردنی او جنانه دور کویتو و درو دستکی راس پیره که اساکنی دین پیرو بکن. مجلن پاش گرانو من لمیواندار یکی سلطان سبو بریاری ده که سلطانکنی درگکنی دورو بری بکد به مسیحی. ام بیروکیا بو هوی اوی مجلن لجیاتی اوی چاروککن حل بداد لدرگی بهشتی دور بکویت و خوی بگینه تا درگی ملوک و تا درگی بهارت پاشن بگره توا با اسپانیا بلام لو نوچه مایوا. وستانی مجلن لدرگی بهشتی دو هوکاری هبو سرتا کم ترخمی بشویگ بو کلتی مکی امده پیشتر روی ندابو. هوکاری سستیکا یکم خوردنوی مشروب بو که خلکی نوچکا لعبی برنج دروستیان کرده بو که ملوانو افسرکن منظوریان دست کوت بو. دوام نبونی هیچ پیمانگ لنوان جنو پیاوکنی دورگی سبو بتای بد لکاتی گیشتنی نیرومه بیکتری. هوکاری خیتر او بو کشتیکن من لدریاده زور روشت بونو پیویستیان بچاکر نوه بو. سلطانی دورگی سبو حلسوکوتی لگل ایمده زور باش بو. هرچی کلو پلک من بویستایا وکو دارو کریکر بوی آماده ده کردین. افسرکن و ملوانکن ماویکی زور بو لدریاد ناراحتی و برسیتیان چشت بو. دینتوانی هرچند یک بیانوید لبرنبر او کار کمی که هین بو پشو بدنو بخورایی خوردن بخونو نخوشکن من بهوی خوردنی میوی تازه و باشوا چک ببنوا. مجلن بیری دکردوا اگر لو درگه برواد با درگه کیتر لوانه سلطانی درگه کیتر دوشمناتی من بکد. باشتر وایا تا چاکردنوی کشتیکن من بمینینو و سبارت به سستی و بهزی سربازکن بیری کردوا کاتیک بره کوتینو ماویگ لدرگه سبو دور کوتینو بخیرهی هیز دگره تو سستی نمینید.
دوای چاکرنوی کشتیکن سلطان سبو خوی هاتا کشتیکی دریا سالارو بهوی هندریکو وتی تو هر کاته بتوه لیره بروی و پاش روشتنی تر سلطانی درگی دروسی من بنوی مکتن که دوجمنی منه هیرش من بودکت لوانه امجارین همو اوانه سر بمنن بیان کوجه تو وتت اگر من سر بپاشای اسپانیا بم ده پاریز ریم لسر تو پیویسته بم پاریزی تو هر رشه سلطانی مکتنم لی دور بخیطه و مجلن گفتی به سلطان سبو دابو پیش اوی بروه با درگی بهارت هیرش بکات سر درگی مکتنو مشکی سلطانکن بپجینه امرو من ماوم هبو بیر لو روداوانی رابردو بکموو بیان خما جیر لیکولینوو تی بگم که دوشت بوتا هوی اوی ماجلان شر لگل سلطانی درگی مکتن بکات یکی کن او بو سلطانی درگی سبو تازه بو بو مسیحیو ماجلان دیویست هیزی چکی اگرینی مسیحی للی او تاقیب کاتوا تا ترز بخاتا دلی سلطان سبو هرگیز لدیانتی مسیحیو لانگری خوی لپاشی اسپانیا پشیمان نبیتوا دومیان او بو که ماجلان زانی سلطانی درگی مکتنو درو دستکی مروف خورن ویستی گویان رب کشیتو تین بگینه لنوچه کی وکو درگی بهشتی خواردنی زور هیو نبه مروف بخورید مجلن بمدو حکره اماده شر بو لگل سلطانی درگی مکتن هیزی شر کرو خلکی مروف خوری او درگی بخراب دزانی بیری کردوا که خلکی درگی نو براو نتوانن برنبر چکی اگرینی ایما برگریب کن چککن من بریتی بو لسش مزنو توب سلطانی درگی سبو بهوی هندریکا و بمجلانی ود اماده با 500 جنگاوری خوی و برجداری لشار داب کد دریا سالر ودی ایما هوکاری تو من نوی خو من دتوانین سلطانی درگی مکتن تسلیم کین اماش یکیک بو لشیتی گورکانی مجلن که لخو با ایبونی و سرچاوی گرت بو دیویز به سلطانی درگی سبو که تازه ببو به مسیحی بلید مسیحیکن لوا بهیسترن پیویستیان به اوان هبید لکاتی شوده کشتیکن بره کوتنو سلطان سبو جماریگ لدرو دستکی خوی بدو بلمی گورو نرد تا شودیری من بکنو بزنن ایما لگل سلطان مکتنو درو دستکین ده ده جنگین یا نه که تیک دنیا روشن ببوا گشت بوین نزیگ درگی مکتن خلککنی درگی سبو بهوی هنرکو پیانوتین دورو بری درگی مکتن لجر اوکی و بردی تختی مرجانی لیا لبر او ایما نمان دتوانی کشتیا گورکن نزیگ بکینوا ناچار بوین ببلم لدرگک نزیگ ببینوا مجلن شاس کسی حلب جردو دبوای پشن بو او درگیو شرب کن یکی کن من بوم بو روشتن بو درگی مکتن جلی شرمان لبر کرد کلاو من لسر کردو شمشیر من بست دکز لئیم ساشمزنیان پی بو لکاتی تقاندنیان دا لولکان دخست سرشتیکی برزو بفتیلی باروت اگریانده ده با حال گرتینی او شاس کسا سی بلمیان هینو هر یکان 20 کسی حال ده گرت سی طوب لکشتیکان و هندران نو سی بلمکوو باروتو گلین بگویری پیویست هینه که تیگویست من سواری بلمکان ببینو پشین با درگی مکتن روزاریو حتا جورکی منو وطی پی گفته یا لراشتنت با او درگیا لشار خود بپریزه
یان منیش لگل خود ببا. منوتم روزاریو نتوانم لروشتنم با میدانی شرخون بپاریزمو نشتوانم تو لگل خون ببم، چون که مجلنی خالد فرمانی در کردوا من لگل او دابم. او شرعی که لپیش من دایا جیهادو لگل کافر و مروف خورکن دا شردکین، لبر اوان نتوانم تو لگل خون ببم. هرکاتی تو لمیدانی شرد بریندار ببی من لخفتا دمرم. لکاتی خور حلحاتن دا او شاس کسمن لگل او سی توپی بردبو مانا نو بلمکانوا بفرمانده ای مجلان سواری بلمکان بوینو برو دورگکا برکوتین. کشتیکان دور لکناری دریا لنگر ینگرتو دو بلمی گوری سلطانی دورگی سبو لگل دارو دستکی نزی کشتیکانی اما وستان. مجلن قدغی کرد که جنگاورکانی سلطانی سبو بشداری شر بکن، بلکو تنها دتوانن سیر بکن. پیش اوی بگینا دورگکا تخت برده مرجانی یکن بشیوه یک زور بون ریگر بون لروشتنی بلمکن. بناچاری چوینا نو آوکوو روشتین تا گشتینا وشکانیو اوانی سچمزنیان پیبو لگل برو تکنین دین خسن سرشان یانو برو وشکیکا در روشتن. پیویز بو چند کسیک آگین لبلمکان بیتو تو به ویجنو بمین نوا. مجلن ده کسی راس پرد که لبلمکان ده بمین نوا. اوانی که چوین وشکان یکا پنجا کس بوینو بفرمانده مجلنی شوا ببوین با پنجاو یک کس. پیش اوی بگین وشکان یکا چری دانشتوانی دورگی مکتنم دبینیو اونده زوربون سرم سرما. لبر اوی تخت بردکن ریگر بون لبلمکن من که بشن کنارکو نزیک ببنوا توپکن من لروانگی جنگیو سودی نبو، چون که گل توپکن ندگیشن خلککا. بلام مجلن لو باورده بو بتقندنی توپکن لوانی دنگی توپکن خلککا بترسینیتو ناچاریان بکاد رابکن. روی کرده او کسانی که لنو بلمکن دابونو پیوتن توپکن بتقینن. توپکن تقین رو بپیچوانی بوچونی ایموا خلکی دورگکا بلاوی نکردو ترسیشیان پیوا دیار نبو. آیا خلکی مروفخوری دورگی مکتن دینزانی دورگی بهارد نزیکا سپی پیستکن واتا پرتوگالیکن لرگی کشوری آسیا و هندستان و همیشه در روشتن با دورگی بهارد. زنیاریان هبو کچکی گردار هیو دینزانی که توپکن لشوی هور گرمو بروسکی آسمانی دروز دکره. من نمدتوانی او بابتا بزانم، بلام بینیم دنگی توپکنی ایما اوانیان نترسندو بلاوان نکرد. او کاتی که ایما پیمن خسته وشکانی سرلبانی روژی 27 مانگی اپریلی سالی 1521 زینی بو. خلککا هیرشیان کرده سرمن. ایما پنجا کسکا بو شر دجی آدم خورکن یک ریزمان بستو لنا ورستا مجلن وستو منیش لتنیشتی او بوم. دوی اوی که خلککا هیرشیان دست پی کرد مجلن فرمانی ده که ساچمزنکن بتقینن. ساچمزن تقینرکن درمیز بلانی کموا گولیک یک کز یان دو کز بخات سرزوی به همان شوه درچو. گولی ساچمزنکن من ده 15 کس یان خست سرزوی بلام هیرشکن رانه وستند. وکو لافو هاتن بسر من ده رجانو ساچمزن تقینرکن ایتر نه انتوانی ساچمزنکن یان پر بکنوا. ناچار بون که ساچمزنکن یان بخن سرزویو شمشیرکن یان لکمر یان بکنوو برگری لگیانی خوین بکن. چکی خلککه بریتی بو لتیرو کوانو نیزو گورس بلام شمشیر یان پی نبو. لگل اوشا
کشمری خلقکه زور بون ایما نده ترسین چون که دمانزانی نیزو توری اوان کر نکت سر او جل اسنینانی لبرمان کرده بو بلام لوانه بو گرزکن ین برک لوکن من بکویتو بمن خات بو جل اسنینانه و با ازایتی و دلیری و شمشیر من دوشند که تیک بینیم مجلنی 50 سال بو شویا شرده کت من آفرینم پیداود چون که اول شو امده پیر بو دریا سالر هر کشم شیرکی داده نایوا یکی که دخست که تی گرم ببون نمده زنی چنم کشتو و گویم لدنکی مجلن و شرک راسپیکن نده بو لبر اوی خلکی دورگکه بشیوه که هوریانده کرد نمان دتوانی گویم لدنگی هورکن من بید او شمشیری من لو روژه دا پیم بو دودم بو هروها شمشیری که کرتیش بکمر مو بو بلام بکرم نده اینا من شمشیر دریجو قرسو دودمکم بدست و بو هر کاتیک دمده لیکیک لو خلکا ماویک سرم باده ده هر جاری یکیکم ببینی آیا کوتوا دموت خوای گوره اما اکم با قربانی تو هرچنده لی منده کشتن اوان زیاتر دبونو خلکی تازه دگشتن جنگاورکانیان همویان وکو خلکی دورگی سبور رود بونو هیچیان لبرده نبو سرم سور دما که موی سری هنده کهان سپی ببو وری شیشیان پیو نبو عضلاتیان پیچو پیچ برز ببو نوا لکتی شار کردن دا اگداری مجلن بومو لی دور ندکوت موا هرچند او پیوکی دلیرو بیباگ بو بلام دوجمنکانی اما سرسخت بون جمری دوجمن ساد بساد زیاتر دبو تا او کاتا خلکی نوچکه نه اندزانی که بشی خواروی لشمن جلی اسنینی پیوانیه هرچنده اوان جمارین زورتر دبو بلام بردوام لی منده کشتنو پیش روی منده کرد زیاتر لدوسط هنگاو لوشکانی چوبوینا پیشوا لشه کجراوکانیان بخوینیان رنگی زویکان ارخوانی کرده بو سراپای لشی ماجلن لطوقی سریا و تانوکی پی بخوینی مروف خورکان سور ببو همو جنگاورکانی تریش همو لشیان خویناوی بو کت خلککا زانیان لبشی خواروی لشمن جلی اسنینی پیوانیا شیوی شرکا گوراو تا او کاتا چند کسیک من بریندار بو بلام کشتراو من نبو دوی اوی خلککا خالی لوازی ایمان زانی جوری شرکا گورا همو هیرشین دکرده سر قاچکن من لواد ترسین بهوی گرزکن یانوا قاش من بشکنن یان بنیزه قاش من کن بکن اوانی تیرو کوان یان پی بو هیرشیان دکرده سر قاشمانو تیرکنیان خطرناک بو چون که ببازوی کی بهزو بعضلاتی کی پیچو پیچو کوانکنیان دهویشت هر کس یک شری کرده بیت دزانی تیر چنده خطره خطر یکی لنوکی تیجی تیرک دانیا بلکو لحیزی هاویشتنی کوانک دایا هر چنده اوی کوانکی پی بهستر بیت تیرکا ترسناکتر دبیت به هوی اوی مروف خورکن بازوی کی بهیزیان هبو هر وها بلاوازی ایمه انزانی بو برو دوخی ایمه بشویک خراب بو لماوی چن خولک اگده 15 کس من به هوی تیرو نیزه و برقاچین کوتو بریندار ببون کودبون سر زوی کنه اندتوانی حلسن من دنبینی کاتی سپی پیستک دکوت توانای برگری کردنی ندمه خلکه مروف خورکن
اوان لميداني شرکا دور دخستو و دان برد. لو كاتده كشمشيرم دوشند، فرصتم هنا سيري پیشوم کرد، بینیم خلقكا هشتا زورو، كوتا يكيانم ندبيني. مجلن آگي لبارو دوخه کبو، ديزاني كحال من خرابا، لبر اوا در کردني فرماني سربازي، بقصا لنوراسي خلقكا و بسود بو، مجلن شوريكي دريجي ليدا که اما جبو با پاشک شکردن. سربازکن من لنویان دا منیش تا اوکاتا برو پیشو دا چوین. دست من کر با پاشک شکردن. او خلکا که زانین ایما پاشک شدکین دنگ دنگکن زیاتر بو بطو رایی تروا هرشیان دا کرده سر من. من دلنیم اگر بشوی که ریکو پیک پاشک شمن بکردایا ترسو تو قاندن بسر سربازکن من دا زال ندبو بسلامتیش دا گرین و دوهوا بلام ترسی کی زور بسر سپی پیستکن دا زال ببو که پشتین کرده دوجمنو برو دریار راین کرد تا بگنا بلمکن لدوری ماجلن تنها حوک زمایوا که کیکیان من بوم

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: ام جی هولدینگ با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمت تان کرینی ملکی خونکانت در فتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی ام جی هولدینگ که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردواما سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریک برامبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکان دا بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تدروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: MJ Holding با اوفری کی نوی و لسلیمانی هاتو تو خزمتان. کرینی ملکی خونه کانت درفته کی زیرینت پیدا بخشید. با کرینی هر یکی کی نشتجیبون یان بازرگانی، وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مدل نوی اومودا C5 در فتکت تا سری سال بردوامه. سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکل لدوسایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار. ام جی هولدنگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی.
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کن لشاری چی هاوچرخ دا بنیاد بنیم. کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانی کن دست برگ کن. جگه چی آرام و تندرست کشی چی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن بخور کن. شوانی برزای کن پرا لرنگو جوانی و همینی جنگی یاری کردنی منالچال بشکن و هولی بو نکن و شوینیک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنزراش شکانی بید. شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی، برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمت تان کرینی ملکی خونکانت در فتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا د اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی 5 در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی پکا لدوسایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی ده هاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
4: رادیو خاک 88.8

لم زمانا بخود روشتی و آرامت گرد دنیا لای تو بس صفایا چیم لیده چیم لیده یا چیم لینا یا ارزوی خود لاروایا آخر خدا آخر خدا لم روش گارش کسایتی و نامین دو سوزک شگ نابم دو سوزک شگ نابم تاکو لم حضرت درم بینه لم حضرت درم بینه.

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیت بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برگ کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پره لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال بشکان و هولی بونکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکاندا بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سرد و سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکه تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکدکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: بینرانی عزیزی ئێمە سڵاوتان لێ بێم کاتتان باش خۆشحاڵین لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاک دووبارە بە دیداری ئێوە شاه دەبین سەلامەت و تەندروست باش و لەش ساغ بن تاوکو کۆتا بینەری پرۆگرامەکەمان بن و کەمیشە ئاماژەی پێدەکەین لەگەڵ میوانەکانم لەسەر بابەت و تەوەری گرنگ گفتوگۆمان دەبێت ئەجا بۆ ئەمڕۆ بێگومان میوانەکەم زۆر زۆر تایبەتە و تەوەرەکەشم زۆر زۆر گرنگەکە بەڕاستی گفتوگۆی لەسەر دەکەین کۆمەڵگەی پەروەردەیی بابان لە شاری سلێمانی یەکێکە لەو کۆمەڵگەیانەی کە بەڕاستی ئیتری ئیش لەسەر خوێندکاران و تواناکانی و بەهرەکانیان دەکات بەڕاستی و ئەوان لە ڕێگەی چەند شێوازێکی تایبەت بە خۆیان منداڵان فێری وانەکان دەکەن واتە ئەمان شێوازەکەیان بە جۆرێک لە جۆرەکان هەندێک جیاوازترە و ئەشمانەی بزانین کە هۆکارەکەی چییە و ئەزانین کە سەردەمیانەترە و ئەمانەی بزانین کە ئێستا کە ئیتر دەوام دەستی پێ کردوتەوانێ و منداڵان ڕۆیان کردوتەوە قوتابخانەکان دایک و باوکان ئەرکیان چییە؟ چۆن دەتوانن منداڵەکانیان ئامادە بکەن بۆ پرۆسەکە بۆ خوێندن بۆ بەردەوام بوون و ئایا هاوکاری دایکان و باوکان گرنگە بۆ هەمامۆسایان و هەم بۆ ناوەندەکانی خوێندن اینجا بەڕاستی لە ئێستاایە لە ڕووی سەردەمیانەترەوە وەگزانی بارودۆخەکەی تر تۆزێک گۆڕا و دنیا گەشەی باشتری کردووە شێوازی وانە وتنە و سعیکردنیش بەڕاستی بە خوێندکاران و منداڵان جیاوازە و فەرقی هەیە و ئەشبێت بەڕاستی گۆڕانکاری بەسەر داهات بێ بەگشتی لەسەر ئەم بابەتە گفتوگۆ دەکەم لەگەڵ زۆر بەڕێز کاک ڕێبین ڕێبین تاهیر کە بەڕێزیان سەرپەرشتیاری کۆمەڵگەی پەروەردەیی بابان فەرموو کاک ڕێبین بەخێر بێ کاک ڕێبین خۆشحاڵ بووم ببینینت تەندروستی چۆنە تۆ باشی یەخوا بەخێر بێ فەرموو کاک ڕێبین بەخێر بێ کاک ڕێبین تەندروستی چۆنە تۆ باشی خۆشحاڵ بووم ببینینت زۆر بەخێر بێ سەرچاو یعنی ئێستا ئێمە هەردووکمان مامۆستاین منیش مامۆستام بەس من مامۆستای هونەرە
1: مامۆستایەتی خۆی هونەرە
0: ئەکید ڕاستە زۆر سپاس بەڕاستی ئێستاش لە هەموو دنیاە وای لێ هاتووەکە بەڕاستی گرنگە یاخود پێویستە هەموو مامۆستایەک هونەرێکی جیاوازی و تایبەت بەخۆی هەبێ بۆ زیاتر تێگەیاندنی خوێندکارەکە و یاخود منداڵەکە اینجا هەر لەو شوێنەی تۆشە دوو مامۆسامیوانمان بوو ئەوان نزیکی سێ چوار مانگ دوو مانگ سێ مانگ بەر لە ئێستا بەڵێ بە گۆرانی مناڵەکانیان فێریوانەکانە کرد یعنی شێوازێکی تازە بوو بە بڕۆی من شێوازێکی باشە باش دەست خۆش کاک ڕێبین زۆر بەخێر بێ سەرچاو مامۆسا ئەوەندە نابێ وردە وردە دەستکراو بە پرۆسەی خوێندن و دەوام کراوەتەوە دەست پێک چۆن بوو لەلای ئێوە وەکو کۆمەڵگەی ئێوە
1: سپاس دەکەم پێشەکەی سوپاس بۆ خاک سپاس کە هەمیشە بەرنامەکانتان ڕەسەنایەتێکی زۆر جوانی پێوەیە ڕەچاوی زۆر هەنگاوی میدیاییەکان کە جێگەی دەستخۆشیە سوپاس بۆ هەمووان ڕاستی تا ساڵی ئەم ساڵی خوێندنی 2026-27 پێم وایە دەستپێکێکی زۆر زۆر باشە بەوەی بوونی ئەو هەموو هۆکارانەی فێربوون کە لە ئێستاە لەبەردەستن کە پێشتر ڕەنگە لە بەردەستانە وەک پێویست نم بە منونمە ژیری دەستکرد ئێستا لە پێشە بە نمونە چەندین ڕێگای وانەوتنەوەی نوێ هاتووەتە ئارایەوە بە نمونە چەندین شێوازی ڕاهێنان و چەندین هۆکاری فێرکردن و مامۆستای جیاوازی ڕاهێنەر و بوونی دایان سەرپەرشتیاری پەروەردەی و هەموو ئەمانە وای کردووە تا ڕادەیەکی زۆر باش هەموو هەنگاوەکانی فێرکردن ئاسانتر ببێ و بەتایبەتی لە ئێستادا سەرجەم ناوەندە پەروەردەیەکان بەگشتی نەکتەنا بابان هەمووی ڕێنمایەکی وەزارەتی پەروەردە جێبەجێگا کە پێویستە سەرجەم ئەو مامۆستایانی کە پێویستە بچنە ناو پرۆسەی فێرکردنەوە پێویستە لە بەر لە دەستپێکی خوێندن 30 کاژێر ئەوان خولی پەرپێدانی تواناکانی خۆیان ببینن بۆ ڕێگەکانی وانەوتنەوە وەرگرن بە شێوازێکی پراکتیکی و پاشان ئەم شێوازە بگوازنەوە بۆ ناو هۆڵەکانی خوێندن من پێشبینیەکەم کەم ساڵی خوێندن زۆر زۆر بەباشی بڕوات و هیوادارم مامۆستایان مافەکانیان ئەوەنە دابین بکرێت کە بتوانن بە ئاسوودەیی بەو پەڕی توانایانەوە بە دڵسۆزیەوە پەروەردە بکەن لە کۆتاییدا چەندێک تەکنۆلۆژیا هەبێ چەندێک بەرەو پێشچوون هەبێت دوجار پەروەردەیە فێرمانەکە کە چۆن زانیارەکان بەکاربێنین چۆن تەکنۆلۆژیا بەکاربێنین چۆن مناڵەکان فێر بکەین ئەمە هەنگاو بە هەنگاوە کە ئیشەڵا تەسەوری من ئەوەیە کە ئەم ساڵی خوێندن جیاوازە بێت
0: ان شاء الله صالحك خوش و بايكوت و بدابراني ماموسا انو خن كاراني جبه انجا ماموسا براستي لكردستان للاي ايما زور من پيمانگا و كومالغي جاواز و قطاب خانه و خندنگي حكمي و ناحكمي يعني بابت من زور چون دتوانين براستي جاواز بين بنمونه کاملا که ایم ال جایی که ترجاواز به آه شواز و تکنیکی و نوتنوی ماموساکان دوره بینه یا خود چیتره
1: ماموسای بارس استا ایم با خومن و کاملا پروردهای بابان و توانی ناون دکانی تریش هنگامی که باشه ناو رو تکنولوژیا لبروی تکنولوژیا با به هکاریک با اوی پروسی فیر کردن آسانتر بکرد. کاتیکا که ام تکنولوژیا بکارین ریبوی پروسه فیر کردن آسانتر بکرید به بی اوی خومن خواستمان لسریمه به بی اوی بمانوید بو با امرازیک و لگل خویا هاتو بو بشکل برورده و فیر کردنکا یعنی چیتر تکنولوژیا وکو امرازیک بکار ناید بو بشکل برورده و فیر کردنکا یعنی به بی اوی خواسته بی لنا کلاسکا سمارت بوردک دان راو تلبکه توانی بکاری بینی لنا کلاس کاس ماربورد دان راوت لبکه توانی لری ای آی و کاملا عزاد ورگریت کمپیوتری که لبرد است لبشی ای آی خوانیت توانی کاملا داتا ورگریت اما با اوی امر کاریک با ام شتاب کن پیوسته توابی او استافانی او ما مصابر زانی که لنا اون دپروردی کن اخوانو حالا دن من دال فیری خواندن کن پروردی کن زانستیان پیبدن پیوسته بر لهموش تیک جنگیش پروردی درس کن که من پیمای است رنگ صدان بز رجای وانه وتنواه به.
0: بول
1: من رجای چو وانه وتنواه پیلان رجای وانه وتنواه لری کیشوا.
0: کیشوا.
1: تو چون من داله که یعنی لری کیشوا فیریه کی. نه زانستی پیب دی نه راست خو او زانستی لکتبک لتکنولوژیا لشونه ورد گرتو راست خو بی خیت بردم من داله. دی کیشوا کی پیب دی. بول من کیشی او خوردن او منه.
0: بله.
1: الله اما کیشی که اما چون چاره سریب کی. اما چیه کد من علاقه فیره کد بیرب کاتو. من علاقه فرقات بشون چاره سراب گره من علاقه فرقات بشون آب بگره تکنولوژیا و زیره چی دسکردو اینترنت و آن رازانی که لبرد سعیتی با ما مستعکیه و کسر شاویه کی زانستی لبرد میوستاوا پرسیاری لبکاد لهمو آمرشتانه پرسیار کد تا چاره سر بیار کد
0: بله چاره سریک
1: است چاره سریک درست کد مرد نیه چاره سر که صد نصد به بالام تو گران کاری کد من علاقه درست کر چی پیکر کرده با بشه یک لچاره سر کرد نی پروسه یک کیشه یک دواتر ما مستعکا بشون ولا مرة استكاء قري وأوشو نانيك ولا مرة استكى ليدس نجوتو بوي راستكاء توا أما بيته هو كارك بو أو يكمشتل باكراوندي أمن داله بمين يتوه وبوها تها تايا بزانك وبشيك بولا ترى سكرني أو بروسه أما زور قرنجي إما ما مستعكان من فير بكين كيستا راستا بري وبرينا أو بولا راستا بولا كده بي أو بري ويبري راستا أبي أو کستکان دا بشکات بون به گروپ فیریانه کات بیاری کردن فیریانه کات به پرسیار کردن فیریانه کات لری تکنولوژیا و فیریانه کات هر رگاری بکارینید به بزنید ایتر فیر خواز چقی فیر بونه
0: بله
1: و بجدار لقلی لنا کلاسکا و رائی هه و زانیاری هه و او سرچاوانی که او دستی پی اکات رنگ همان او سرچاوانه بن کما مستا دستی پی اکات بلا ما مستا که بر ریکی تندروز دستی پی اکات رنگ او تارا دیگ بنا تندروزی دستی پی اکات ام تنها ایشکی رکرد نوی ام دست پی راگشت نه اما به هنگاوی که زور باش که من پیم وایا خوشبختانه کاری لسر کراو بچای بتی من بو خوم لای خوم انا وای ما هولی که زور زوری او من داو ما مستایان او تکنولوژی او زیره کی دست کرده بله. بشه وازک بکار بهنن که شواز درسته که بی و فرخوازان بشونی ابرا اسمش
0: شواز درسته که تواوا
1: اما
0: یعنی باشتر هیا لما یا خود هر امایتر باشترین شوازه راسترین شوازه
1: ما مثلا خوی پروسه فیر کردن بردوام
0: بله
1: یعنی تو عادتا کلا
0: بردوام شی تازه
1: بردوام ابدیت بیتا و نه به بواسطه نه به هرگیز بلین تنها او رگه درسته تنها او رگه باشه من با رگه کسایتی که جوازم هیا بولمونه هم با رگه فیر خوازه کن فیرک تو کسایتی که جوازته با رگه چی تر فیری اکی یعنی بر رجع بدین هر کسی او با طریقی خوی ایه با رجای خوی ایه من علاقه پرورده بکات فیری بکات بله املا کوتاهیه اویه که ایمت چی فیره کی چون جنگی که پرورده ای با آماده کی چون هز با آرامی بکات چون هز با مترسین کات چون بتوانی رأیه بی چون بتوانی پرسیار بکات چون بتوانی شیکر نو بکات و باشون چاره سری کاملا کی شاب گرده که آمانه لذ ذهنی من علاقه تو درسته کی رجای که آسان تره بی ایت برگاکی تو بیان برگاکی من بیاری کردن بیان به تکنولوژی ها به با درس کردنی پیدانی که شیک به چاره سر کردنی یا خود به حل چاره شکار کردنی که شکه به همو یان هر چاره سره کا ور اگرت مهمه او پنج شش خالی که وتم تو لمنا لکا بیروینی بای بتوانی حزب بونی خوب کرد نه کلاس کیت
0: باش انجا حزه کم هندی کم باز لا کومالگاکی خوتم بوکی بابزانین که ایوا چند بشن او لچ قناقی کی شوا خوینسکار ور اگیره و اش می بزنم که ایوا هیچ وانه یا خود هیچ شوازی که وانه اوتنو تنهی که لحکمی کانه ناکرد؟
1: مست ایما اوکو کمالگی پروردهی بابان در 29-2013 و ده مزرا
0: بخشا
1: اوکات ایما پیمانگای چی کمپیتری مانه بو ولو سالا و تا استا نو خلمان تخرجی کردو یعنی در چوبو مشاهده دبلومی لکمپیتر با دستینا خوشبختانه ام سال بشی زیرکی دست کردو کارجیری و جمیریاری لحب دو دوامی بیانیان و ایواران بردست بوی فر خوازم بتوان درجه بخوانده میدن هر لگل سال امسال خوانده اما بخشه بخشی من دالان و کتابخانه من هیا هر به همان شواز که بازنه یکم و دوم من دالی بخشه ورده گیرد اما وکو ناسندنه که دام مزرعه که وکو رگا کن من خوم بو خوم پیم خوش نیقد براورد کاری بکم لنیوان هیچ ناوانده چی پرورده ایه دو اجار ناوانده چی تری پرورده ایشه هولا داد ما مصاید و سوزی لیه کسی باشی لیه و برو فیربون هنگاو انید و لیک مستوى هنگاو انین هر دولامه بلام اوی که زور زور لام گرنگا پیم خوش همو او کسانی او دایکو باو که برای زانی منالا ین هر دام مزراو یک با دام مزراو که منشو پیش وقتا بسون پرسیار کن پیش وقتا بسون بشون هوکار کن براورد کن و هوکار بدوزنو تو من دالکت بو چی اینی بو بابن بو چی نای بی بو شوی نکیتر یا خود بو چی ای بی بو آیا بو چی نای هینی بو بابن یعنی ورده کاریک بون من رنگ هرگا بی رنگ هوکاری کتر بی و من بخوم لا گرکی آزادی من دالم هیا لا پیر مگرونو لا دوکانه ودی
0: ای ماشا
1: من دالم هیا لا درمندی خانو سی سهاد قودت لیو اخوینه لا پیمان گاک حتما روشتوه کماله پرسیاری کردوه کماله داتای ورگرتوه زانیاری ورگرتوه و رازگویانه تریش او یک تو لکاتک او من داله دیتا شوینه که تو دیتا نوانده که تو قطاب خانه یا پیمانگای یا هر شوینه که تر زور زور باشه که تو رازگویانه شتک بخیطه بردستی پیرون که تو تو منوالتان لفلان گرکه دیتا ام گرکه اخوینی زور پیویسته تو بمداله کبلی لگرکه توش قطاب خانه چی لیه توانی لیوش بخوینی بلان بو چی لیوه نخوین بوی بی دوزی تو بو چی هنگاوی نو بولای تو بای دواتر توشی نا امیدی نکی با اوی فیر بی که چون نوانده که تو حل بجاری یا نوانده که شوینه که تر حل بجاری اما اوکو حل بجاردی نوانده که اوکو کلای ایمه چی اکری که رنگ لحکمی نکرید خوشبختانه ایزا پروزه یکی با دیجده دال کردنی نوانده حکمی کانی شه یکل رگی سمارت بورد و کمالشته دابینی اکن که او جی دست خوشی راسی لهمو او پرورده کارانه که هنگاو با امکاره اینه بلا ما ایک لای ایمه تاراده که هست با اوجی و ازیب کهیم یکم جنگه یکه که ایمه زور حول دین جنگه یکی زور پروردهی و آرام با مندالکان درست کهیم جاله بخچه و تا اگاته پیمانگه دو هم او ریزه که پیویسته درست بکرید براسی شکوی ماموستا و شکوی پرورده کار و لگل یا شکوی فیرخوازه که او که خوندکاری که دیل ایتو اخوینه زور گرنگه بی او من روم لما مستعانه نازم چه کامیره گروی بمنا روم لما مستعانه که تکاسن لیکم شکوی فیرخواز دکه بباریس چکه کاتی که ما توانی ما شکوی فیرخواز باریزیم دلنیات دکه ما فیرخواز دکه شکوی ما مستعانه که باریس کسایتی فیرخواز دکه باریزی ایما زور گرنگی با کسایتی من داله که
0: بله
1: و اش گرین ببوره گرین بشوین او یبزانی بهرکی چیه لچیا بهره چی جاوازیه ایما با ام سالی خوندن چوار فیرخوازی خوم لی خوم مرگشتو اتا یعنی که در چوه اکثر راست خو لای خوم دم مزرند و ایسا حال ایش خو یک
0: آتی نبی
1: هر چواریان بهره مند هر کسی کانو للاین یکی للاین یکان یک اگلو فیر خوازانه اپلیکیشن یکی با درست کردوی
0: باشا.
1: اما اپلیکیشن با کمیونیتی یک اپلیکیشن که اتوانی
0: کمانی چنه ما مصا
1: در چوی پیمانگا یعنی پیمانگا یعنی نپولی نوات و سلایم اما اپلیکیشن اتوانی هم بو ناونده که من یا بو هر نه ناونده که تروکو بیروکا بیدن به هر کسی که بیو بکاری بینید تواوی اوشتانی که پیویسته ما مستایگ لگل فیرخواز یک بیکو بسیر نا اپلیکیشن های پروگرامی خویندی نیتی دای اما دبونی روژانه فیرخواز یکی دی اکی دی بودام که نیا بودام که دای کباو که توانی چاو دی ریب کت من هجی خوینده که بوانه وکو پروگرامی خوینده که کتیم اوی دی دای لهموی گرنگتر بوانه من اگر بوانه اهلی کان کاتی شوازی پشکی پاردانه که چون چونی نه هموی تی دای چکه هم فیرخواز شما هیا که تاراده یک برگه یک تر آروا بون لدیکو باشی پاره ور گرید چون میدم بخستی خوندم بلام نچ نه دم بخستی خوندم رنگ باش چی تر سر لیرم راست خو نه میگه رواد بو دیکو با وک کپیاله و روجی و انا سعد و انا این لا مو گرین تر شان خوان بون من اما وی پی شوتر او کی سی شر ایران و امریکا هاتنا و خوندن راجیره زور یک لشونه کان زور پروش بون بو چون بدیل بدوزنه و بون کار
0: بله
1: یما آماده بو ری اپلیکیشن اکو همو ما مستایق لمالی خو یو دانش تبو سکرین ریکارد کی شاشه کی خو کر برنامه حاضر کر برنامه وانه کی خو تو مارکر راسته خو اپلیکیشن اکو داونلود یکر دو برنامه یک بو همو طلبکان هر کس یو بخو روش او چه شی کی زور گور شهر سر بولیره
0: زور باشه که
1: بیم خوش اما جو بدم ایش چیا سوشل میدیا سریشه زور دروسکات بو ما مستا بو کسانی کلا پرورده ایشکه ما مستا یک لریگی سناپ چات او به انستغرام به فیسبوک به وایبر به واتس اپ به هر دان تورچ کوملایتی به پیوندیه بس تلگرام فرخواز یکاو نامه بو انری بو نمنه پیاله ام شتم بو شکار که ام پرسیارم بو جواب درو یا ایمیل بو انری ایمیل ام اپلیکیشن ام من گور اسمن ادمینی سره چی اپلیکیشن کم چاوم لی هر ما مستایک چی بت فرخواز کی الهت
0: بله
1: نا مکانی همو ادین که اسنا کا سوشل میدیا بکر به و ما مستاک ناتو ان اشتک بکر بینی یا فرخواز کی ناتو ان اشتک بکر بینی که ایم آگامان لینه بات.
0: وای وقتا همو بابتی هر شتیک باز بکره هر پیوندی که بله و بین آیا و
1: آگادار. آگادار. یعنی همو اوی که روزانه دمی پی آگاده تو این لاری اپلیکیشن کوش. با اوراب گات.
0: زور باشه. اینجا ما مصا بس شتیک کر بلام نمیشه قصه کنم پی ببرم. حذکم بسی و بابتی بکنی اوت دایکو باو کبو پاره نه و با منالا که بید قصی خوندن که بینه بلام پاره کی خس کرد و بردویتی شتی و آب
1: بله رولا و دیار ده زوره ولی راستیش آسایی تعرادهک
0: آسایی
1: بو لبروی او من دالا پیوسته پیش وقتا فیر کرابت که تو آپاره بو چی ورگریت و دایکه که چاو دیریب کرد باوکه که چاو دیریب کرد بزنی کیت پاره کی پیدا و چون پیدا ولی چی اصرفی کرد چوشان خان خود زنی من دالا کلیست و اگر فیری نکی چون لعنتی درایی خوی برای او بات تو روزی تر نتوانی باعثانی فیری کی لیست او فیری که ک رازگویانه معامله لگل او دهات بکری و تو بونمونا پشکی خوندن 300000 خیته بردستی فرخوازه
0: بله
1: پیوسته داوی وصله کی خوندن کلی
0: اكيد سوله کی به بتو مالا
1: کی پارک دا
0: بالضبط
1: پیوسته پی بلی اگر 250000 دا 50000 کی تر لچی صرف کردو خوتو چنا قسقل سروانیه بنالک بچی بلا ریابی با قسقل سروی دایک باو کا کم تر خمیب کانه چی بدو بشون هو کار کی ابزانی چون صرف کی
0: راسته
1: چکو کار ساعتی تری له دو عادت
0: بیگمان راسته جاو تمنج براستی همبوک چکان همبوک رکان براسی قیناک لوانی بنمونه او شیکا تخرجی کر بیا خود کو تا صالبه براسی ایش هشتا منال یعنی نگشتوتا 23 سالو او یعنی هر زور زور مناله جا بابتی کیتر هي براسی حزه کم قصيله سر بکین اویش من دالانی خاون پی دی او سی تایبت اوتیزم همو امانش بگومان بشی کی گرنگ لا همو جګه کانو همو کومل گاک اما سرتا پی جوی ولام بیتو رای خود بزانم پی جوایا ام جوره انا دبد لا قطابخانی تایبت بخویان دا بخوینن یا خود تکلی قطابخانه گشتی کن بکرین
1: و اگر مولات مدیتی یک شد بلن پیشوی پیشوی پسرک جناب شدم و یکم تواوی او من دالانه که خوان پیداوی
0: استی تایبت
1: و من دالی شهیدان و من دالی کماندامانی سنگر بتایبتی شهیدان و کماندامی سنگر پیم خوشو زنیاری خلق گویلی بیت که لزورگ لناوند خوندکانا غدریان لیکریت او راس فکریت او که مندال شهیدان او کماندامی سنگر نابه به شوازه هیچ کری که خوندن بده له هیچ ناوندی چی اهلی که او پیوسته براستی به داداچونی بو بکری زور ناوندی خوندن هه که غدر لو منالانه
0: بس مرجا پلیک بیت
1: مرجا پلیک بیت کماندامی سنگر و شهیدان نابه به هیچ جوریک رګه بدریت که ناوندکان استقلالی او شتبکن چونکه دوه جاروان که علی خاون پیداوستی تایبت رنګش کسکه خو خاون پیداوستی دایبت به بلم لدزدانی باو کی اندایک اما پیداوستی کی زور زور گوری که ما بوی پرکینوا نه به خاطر لیبکینوا حزم کرر وکو رون کرنوا یک اوبدم که خل کسانی پسپور و کسانی برپرس بدو ادا چون بو اوکی سبکن و چاو دیری نه وند اهلی کان بکن که زور زور پیوست و کو من دالانی خوان پیداوستی تایبت ل راسیا برجه یم خوش بختانه هیچ سالک نیا کم تر ل چوار فیر خوازمان هبت ک ل اوتیزم ل خوان پیداوستی تایبت ل شلل دماغ لیست پنج و عدد به شش فرخواست که همان لهمان برد دخه. خوشبختانه همو بوارک او پیدایستیانی که پیوسته من داله که هیبه بمان دابین کردون لما مستعی رنمای کاری پرورتی تایبتیان هی امان یعنی او من داله لگر رنمای کارکی ابیت روزانه او بردوام لگلی ابیت بونان خواردن بوناو کلاسکان بون جاکاتی جواب دانوه چکه اما فیر خوازمانه که ناتوانه قصف کات ناتوانه تناند ماوسی کمپیوترکش بگرید ایشی پیب کات اما پیویسی با کسی که یک لپالی آبی بر دوام هاو کاری بکد بلان توانای میشه که زور زور باش بلان توانای داینان بکد بلان که تک جوابی پرسیار داد و رنگ زور لوانی ترش باشتر اما وکو خالی یکم اما انا پیویسی بینه و ناو او جینگه چون که بیر من نچید گوش گیری که زور زور خراب لیست داشتا وزارتی پرورده بریاری داو که اما هموان ابي تكالي او كمالغا بكرينا وكا او ناوند پروردانا بكرينا وكا درزي لاخرين بيت كا اسايه من علاني اساي واني لاخرين اما نشاتونه تو ناو پروسكا بلام زور بيو سبر يكار بينو يا كم مشرفي تايبت يعني كا چاوديري تايبت بكرين بس انا دوام پيداويستي كاني لا لا خواردن لا كسك لا شويني دشور لا رامپا او هاتو چوكر دنيا لا برسكروي تايبت بويان همو اوشتانی که آسان کاری بو من دالانه پیویسه آماده بکره چون که اگر وانه بیت هست با کمیه کاد نه به ایما او هسته لناخی من علاکه دروس کن ناخی او فیرخوازه دروس کن که دیت ایره وکو رای خوم بلا صد لگل اول که با تک را هر همو یان بینه و ناو ناو اندکانی خوندن و اشکری جیاواز بکرین و اگر رجه یان برز بو کلاسه کتابت یان بو دروس بکره وانه کتابت یان بو دابن رید بون من نابیسته یا نابینای ما مصای تایبت بخویه دیان کسیب سپور هیا که خو بخشانه لام شاره ایشکات اکریب به بهلی شکار بو آوانو هم هلی شکار به بو آوان نهند اهلی کان دروز بیت هم او کسانشی که خوان پیدایستی تایبت انجاره کی ترهس بو بکن که گرینجان پیدری اکری کلاسی کی تایبت یان بو بکری اگر زیاد بون اگر کم بون اکری لگل آوان بکری یعنی من نمونه کد بو بین من بو خون تلویک میه او خوان پیدایستی آن که بر دخکی زور تایبت تصور که زوربی کاتکان بدر روی که ما مستاکان دائم لگلی آتی زوربی کاتکان هاوره کانی لگلی یعنی دوسی هاوره هی بو همو شوینه تنانه چون بو کافتری لگل خوایان آیب این نو خوارو پیلاوکانی لپی اکن قیتانی پیلاوکانی بو ابستن یعنی کتیبکانی بو اکنو توزه گوی قرصه تنانه تا خوندو کتیبکی بو اکن پرسیارکانی بو اخوندو یعنی زور زور هاو کارن لسن اما پروردکه و اکات که امن داله هزبا و نکه که خوان پیدای استیتابت
0: باش پس پارا که پروردهی اماجه باو کرکا براستی پیویز دیه دایکان و باوکان لم سردمه ایسا لم زیره کی دست کردو دنیا پیش که اتنه دنیا تکنولوژیا بگو من سعیبه مناله کان بکرید یعنی تو خود دایک و باوک سعیبه مناله کد مکه بلام کاتی بو دابنه بله ایتر ایسا کاتی اوی کتو وازلا ایتر اگر آیپاد موبایل تلویزیون هر چی که دروی کولان هاور کانتا وازی لیبنا کاتی سعیه بس اون آگاو لیبه
1: والله وکوتم بیروکی جواز جوازه لو بوارا بلام من توزه گورتر بو بابا تکبرم و شی سعی لراستیا یعنی هولدان یعنی هولی لگل آبدات اکری دای کوباوک هول لگل منالکی خوی ندات یعنی اکری من داله که بدیت دستی تنها ناون دی فیر کردن که او تو حولی لگلانه دید من لگلوانیم به رجی صد لصد اکری کمی که تو یه ملای خو من چی من کدو وانه اک من دانه و با کوشش وانه کوشش که فیر خواسته کن همو وانه کانی خوی انه خوینن بس پینج خلک با سی خلکات من با ترخان کردو ما مستایی که بیالین پیشنگی ام کلاسه ما مستایی لیدری بیالین مام سایلی در دیتا ام کلاس و تواوی او بابتانی که او روش خوندوه تی بایان دوباره اکاتو بخیرهی چون حولیان لگل آداتون فیری او سعیهی که دایکو باوک لمالو پیانکا ام لدوان پیانکا بای ارکی دایکو باوک لمالو کم کنو بلام اما بمانه او نه دایکو باوک نابی چاو دیری که نابی تا حولی لگل آبداد چون که خود ازانی او شتی که لدایکو باوک و دیت زور زور گوره یعنی او زمانه دایکو باوک بکاری اینیت قد منی ما مستاناتو انا بو زمان افریقا قد او كات زورم نابه بالضبط بي بدا ناكري ايما بتواوتي تسليميكين وناشكري بردوام ايما دانيشي بيبلين ورا كرم ورا كتم دانيشا او ابكي او ابكي او يعني بقد كوي على خوم هنا كلا بركم يشتا من على كلا برينك
0: دا والله من يك بي تي بي ان ال ام يك شي تي بي ان ال ام بروابك يك شد نازانه
1: اي اخروا پروسی فیر کردن که بلام ابی لهمان کاتا سردانی کردنی دایک و باوک بنا و اندکه زیاد بکری لوکاتان بون مرو حالتای جنابت من دالک الا تو زیات ورگری
0: بله
1: تو پیوسته سردانی ما مستاکی کی لانی کم رگا کی ک تو پی فیری اکی به ما مستاکی بله بو اور رگای فیربونه کی بگور چکه ایزا لا پروسی فیر کردناشت کی پیلن جیاتاکی جیاتاکی چیا تو لناو پولا کدا 20 فیر خوازیله هر فیر خوازیک بر رگا یک فیر به ما مستای زیرو کلی هاتو اوی که هنری ما مستایتی به اوی بزانی جیاوازی نیوان من بر رگا یک فیر بم من کسی کی زیاتر سامعی یعنی زیاتر با جوگرتن شد فیر بم تو رنگ زیاتر ببینین فیر بی تو پیویست با گروه
0: به نوسین زیاتر
1: حتی با تونی دان
0: بله
1: امن با خوم سالانه سالی و ها با در وانه متوتوا فیر خوازه با ما مستای یک توز دنگت برس کرو بله یکینانه بی کواتم ما مصابي حتى اجايل توني دنجي جيبي برزو نزمي بيبكات هي باش دنجي شي هواش فيره هي بدنجي شي برز فيره
0: يعني وزر
1: بويا لقلاو نيم كبتاواتي تو تسليمي بكي قلم لقلاو او ري قاي دايكو باوكا كبكاري يعني لقل من علاكا تشاو ديري كردن بي وبشتواني كردن بيك نكله ويتنها فير كردنك به يعني بي تشاو ديري كردنك زياده
0: بيكو مع باستا تس خوش ما مستان زور زور سباستا كم ام بزانم ك تو خود باصل خلقي شوي ما مصا
1: من بخوم بعص خلتي هلا بزي الشيء ده
0: هلا بزي الشيء
1: بله
0: سلام عن هبو همو هلا بزو هلا بزي يكان زور سباستا كم من هيك منا ما وزقلا دس خوشي وسباس بو برستان دس خوشي بو هات اركت كيشا ان شاء الله بهي واي سركوتن اگر شتكت ما وتي اما جي في بكي خوش حاله
1: والله تنها او في خوشا اما زياد زور لبواري تكنولوجيا وجيري دسكردو اساكا وبلاني تشينو هي بكري با جيري بالا جيري داس كده كده غوردري بو جيري بالا تنا اوياك من بيم خوش ما مسيان زور تركيز كان سر هو كبراستي جيري داس كردو تكنولوجيا بهيت شوازك جيغروي ما مستانيه اوان زانياري من بيدن بلام او پروردو ما مستايه فيرمانك كزانياري كچون بكار بين
0: راسته
1: درس بكار بين دوبار سباس بويا
0: زور زور سباس بكام جامل ليرا بوردي واجي ميانا كانم هي حزا كم تو جواجي كم بوبجي بيل تشاو خوش ما مستايه فرمشي عفوا
1: اما هر جافی چه هم بکر
0: بله اتفایی ما موسا هیچ بسر حتی که خوشت نیه لگل خوین کارا کانتا
1: فلات چون نیمه برا والا فرخواز من زور زوره
0: ما موسا هیچی تورانیت خو
1: والای اگر باگراوند چه بکی بروانا کم نو والا والا دم زور زور چونکه لراستی اوی آرامی ایکا تورایی
0: ناکرد
1: راسته بگوان اوی با آرامی اکرید هرگیز با تورایی ناکرد بسراتی خوشش اما سالی که فرخواز اکمان هبو زور زور حرق بو زور زور يعني بهيت شوازك بابندي هيتش تكنه ابو
0: ايوه
1: انت من زور رقم لقلبك هنا بلام هر كنترول ماك على راسيا
0: سودينا
1: لكو تايا بيموت وتم بامر رقاي وانا يعني على احراجي كم وانا ريزي لي بقى خصمه موقف ويت الروجيك بين شمان جاجر دخلك كاتمان هبو اما يا ابو اوي بيبلين هر كسر راي خوي بلا بزاني راي شي شي بغوري شي نغوري والله وتي ما مسا من يكشتم هيا
0: عادي سبكه بوتات وذي فرمو
1: زالم تشيتي وتي تنها اوم هيا ما مسا من حزناك او انا الريزم اللي بقدي بالراكه لا الريز قرتني زوريتو من اسانات وانا او خوم انا يبيتا
0: والله خو بلاني كي زور باشا
1: والله وايت لي استاج دوره بو زور زور دوره بو كان بينيتو هر بير مخاته والله ما مسا بيت
0: اصلا باش ما كلمش كذا سخور ما مسا يا زور سباستا كان بلا خوش استان سباسكا بینر ماموس پاس با ماموس ها کلم بشه پروگرام لگل ما نبو از ما برگی دواترو بردام دبم لگل تان فرمون
2: ویب سایتی خاک بشوازی چینیو بروکاری چینیو مدرن گرایوا استادتوانید لرگی ویب سایتی خاکوا بینری پخش راستو خوی خاک دیوی بیتو جود لرادوی خاک به هاوکات لگل خوین نوی حوالت اندرستیو، کمالایتی و همه جوارکانو، بابت سنز راچشکانو، بینینی برنامکانو، چندین بشیدی که بشیوازی چی سردمیانه.

0: باغی جیانم دمت خونچکی گلزاری بهارم توی گلی نو باغی جیانم دمت خونچکی گلزاری بهارم
1: ای دست خوش هر بجید که بریا سلاو رزمان هی بو خانواده کت چایوان ماجکین که بریا حس تکر کلیپی کم گرانی بش هی تو بایه یعنی تو گرانی که و شعر که و کلیپ کشی بتنانه ایتر همونی اوه ای که بریا رو بایه
0: والله اگر بس کلیپ نبیه کامل گرانی که
1: ایتو گرانی که و با کلیپ کشی اوه ها
0: بونی خاک بونی خاک گرانی که که دیاری
1: بله ایکی کلا ایشا شاکر والله ببلم شاکر زور جوانه کن
0: جوانتین گرانیه لناو لایمین لناو مکرده یعنی اگر بلند گور جوانتین گورانی لنا ملتی خومن او گورانی الله بجو
1: ده تو زیکش من بول بلک اک
0: خوابانه یلا
1: بو
0: خود زایی من حضب مزور لده این که دیاری بلام تایسا و گورانی منو تو
1: خوش تری
0: بس هستگم عقیب یه نایم
1: انده باش ده بمیش کاتا میشه بیتنگ باش باش بخواب حقیق گورانی لیکم و کک بشاو پلمک باش ده کک بریار باش ایشالله يعني هر او قراني و هر او كليبه و حموشتا كان حسا قدي توبوه
0: هر والا
1: اها اي بو داولينا كي كاك
0: نايا تازا و
1: تازا مور كبراسي ناسنامي كاك دياري استاقم راستا بقوما سلامان هيبو كاك دياري عزيز
0: سلامان هيبو
1: كاك بريار انجا براستي خوي يكيك لا تايباد من ديا زور باشا كاني قراني بيجي سركوتو اوهيكا براستي تر اداشي زور باش بي و ویکی موسیقی باشی هبه اینجا پیم بله تو چون اجلس الاملانی خوتا کهید بنمونه که گرانیک ابینی جوانا براستی تر پی او تری جوان چون ایشی لسره کهید
0: که تی امه بیلی مو؟
1: بله
0: یکم شد زور گویلی اگر مو
1: زور گویلی
0: یعنی یکم شد اوشتا لمش خون درکم و کمون گرانی بیجم امه بیلی مو یکم شد رو گویگری چی جیلی ور اگرم هر چی جیلی ور اگرم روزانه گویلی اگر مو اگر بمی گورانی یک بلمو یعنی زور جار خلو ازانی که من یکسر گورانی یک ابیستم یکسر توانم بیلمو نه والله زور علاقه بم زور تمرین کم رنگ بلم هنه جار وتومه بخوم من بس گورانی بیرنم یعنی گورانی هوا به طاقتی کردم بلم او که زور علاقه کردم زور باش وتومه تو
1: راسته بگمان یعنی همو ایشک او انده به آسانی نه تبد از جا براستیش خلق وازن که گورانی تن زور زور آسانه
0: وازن بهرکه و هبو تو مش آماده ی هر گرانی بیت
1: زور زور خورسه و برکی کی گرانیشه انجا اسا کاتی اوه اشتک ما پیش کش کیت
0: اسا
1: چا چاو خوش به انجا هستی شکی ام گرانی زور خورس بو زوری پیش و زور هیلاگ بوی بده سیو تاو کو تاو بو اتره ها
0: والله گرانی کی این پست اونم لبرده سه گرانی
1: هر باش سر دې تګ نه چیکار کړل
0: والله زینم کړو جام کړو ته جنا والله لم څه کښې دا ونه قرآن کې مو سره روش کریم
1: روش کریم او مان هي فرمو
0: من پیت نالم بوچی وات کې بوچی اتی بروشتي حالای من بو باور کې

0: بجی
1: یا بشی زور خور رو بیرم چو بو باش بو تو بیری خسنو
0: والله مخواشت زور بیرتی
1: دوگر بوری والله من امشکم
0: هر باش بو بیری نتوام رو نهاتی بولا ایم تلفون و که اگ بری علی کیتی
1: اتسازا پیشاو آیا لی بیرم چی بودی قزارم اشی جگا
0: بکی کل باشتین آماده کارکان که اگ پیشاو براستی
1: زور زور زور پیشاو من
0: حالا دوز هر شانزا پروگرام هم کرده لگل که اگ بریار تمنت سنه که اگ بریار
1: تو چی؟ نلای تمنو
0: مولد سنه
1: کز نازانه
0: دبا ام بزانی
1: بس فرازی
0: قیت چگه باب بزانی
1: والله 30 سال مشتاونه
0: انا تا گنجی ما شاء الله
1: تو گنجی ما
0: سپاس بس 30 سال چیا
1: سپاس
0: نه نه هر پیش شیشته و دیار نیا
1: نه خون با گنجه زن بس خلق زور انا زمینه بن عاشو که بن
0: مالا به به 5 سال تو من طرم قجیس بی بو
1: والله زور زبر ادر ال تو که منی خو مال بر والله کز نازانه
0: بن می بتا
1: نه الا نازانه تو منی تبو ایلی
0: طبعا ايما وخاك براسي هر اشتغل لتوانا ولا هزري ايما عبد بتواني نيار متيد بينو دسيرويد بكين ايما لخزمتانا بين سرجم هنرمندان خاك بيقومان هميشو توم اللا بروغراما كان مانا مالي هموانا ببه جاوازي براسي هيچم نماوج قل دس خوشي و سباز بوتو صالي اخي نجاد هاك جمع علي سر باكر يعني اخي اخي
1: راحت میزه تاو حی
0: همون یانا کان مالن کاک بر یار هر
1: بجی
0: یا خو بخیر وی سر چاو اگر اشتیکت ما وحزکی اماجی پپکی خوش حاله بین
1: والله تنیا سپاس تانه گم
0: زور زور سپاس
1: سپاس بخ تی وی سپاس دو میان دای
0: زور بخیر میله کو تای گورن کما پیش کش ناکی
1: والله بونا
0: اشتیکت ما بوبله
1: سر چاو بونا
0: د موبایل کو زاین
1: چی تیا اشتیکت ما بو دو زرو
0: اشتیکت ما بو دو زرو
1: تم گورانی الله حسته گم خلق یاد یای زول لگا
0: لای
1: نوروز یحیا
0: باشا
1: لو ساتا من ما کاست فینا کردم چند من

0: دس خوش زور زور سپاس هر بچی طبعا اما یکی که لگورانی زور زور قرص کن که براسی هنرمند بتواند بیلته و به بی میوزیک براسی دس خوش هر بچی
1: که
0: زور زور تایبد بو جامن لیرا بردی واجوی میانه کنم هم حزکم ناو واجوی خوشتم با بچه به هلیت فرم کار بریار دس خوش اوش جعفر کان معنی لبه جعفر ماجی که نازم بس خوش کار بریار دس خوش هر بجید کار بریار زور سپاس
1: بزنگیم زمه ایلو تی هم ری علاقه جلا
0: بخواه کار بریار ایسا کریا ورده فرمو کار بریار بیتو بولای من بی زحمت او کاک به شواله لدره او هيا بلام ده دقه تاریک یکی پیش اوی که پروگرامه که من دست بیو که قصی باشی بو کردین بلام تو لأولا و هان تو زیر سریس و خلق بو قینا پروگرامه که ترکین بیکو
1: ربونا
0: بونا وانی تو چی؟ پروگرامه که ترکین نیرو دست بیکین
1: پیش اوه نا پیش اوه بوی نینا نر رو مالی رو بوی سر نمامون
0: دست خوش کاک بریاد زور زور سپاس لکم یا خواب خیر بیسر چا انجام رو با من اپیکو مالا او پیشکش کاریشتی نکردو کاک بریاد
1: من نوالا
0: که برا فقیره لکامیره اترسه پیشکش کاری چی بله خوش ایستان سپاس که بینر من بون سپاسی زورم با میوانه کنم که براستی همیشه آمده یعن هی لا پروگرام دست خوشی زورم با هاو کاره کنم لشیان ساق به هیچ من مواز گل دست خوشی و سپاس با یو کاتی که خوش رو خاطن لگل
2: بو ریکلام کردن لراجو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك فيوندي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو هشتاويك 0 5 0 5
3: لقل آوي باك جيان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوه به همو کنزاتن درستکانوه دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونوه باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکدکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
4: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتوتا و خزمتتان کرینی ملکی خونکانت در فتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دوسایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا ده اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی پکا لدوسایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی ده هاتوی سلیمانی
5: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شار سلیمانی در فتکه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیگ پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراوا حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور از جنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت. جانی کی تندرست.
2: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتى 2 صو هشتاویک 0 5 0 5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
6: رادیوی خاک 99.1

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خلقه شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بو نکان شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: ام جی هولدینگ با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتوتا و خزمتتان کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید. با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی ام جی هولدینگ که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی پینج درفتکت تا سری سال بردوامه. سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدوسایدی هواری شار ریگ برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دبیستن 88.7

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: وندي جشتاري قيوان پروژه ناوازو استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاو وکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگات دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
3: راديو إي خاك هاشتاو حوت بوينت حوت

Hacı aile kırdı, hacı aile kırdı, hacı aile kırdı.

هزار عاشق هزار عاشق كتابوت مكاسي يا لميدان مهرمان زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنزن زنز

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمتتان کرینی ملکی خونکانت در فتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مودل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردواما سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریک برامبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدنگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کن لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکرا و خیزانی کن دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی

0: خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزای کانی سلیمانی برزای کانی جیان همیشه جوانی و نوازی
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281055 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: خانو کنکی که روخنده او اسامی درست کرد تو هرم شیوه بوا او دونه هم بو پنجرکانی بسر شقامه که در دیروانی زور جار اما دو جور بو لیرا پنجره لسر بو سنن رو بیر ما استر اواره که درنگ لجور او دانشت بوم بو با دنی پستال کات یک منزانی ملازم محسین با کمال قوات خاصی تر لناو حیوانه که ابو درگاگم کرده و سیرم کرد ملازم محسین با بشه و سامناکه که انو کلانشون گفه کنیان لناو حیوانه کن حیوانی سرجوره که داوی هوی کرد لمنی شول براکشم دیار هر آوه سیدی که ناو جورکی کرد که زنی قطابین یا خندکارین یار بو خلکی بو کسی گگران بلام اوی باش منه هات نجوره و کتب خانه که بگره ایتر پاشان بسر بسر بانا روش نمالی دراو سگان براستی ایواری چی زور نخوش بو باو کم دای کم زور زور خمبار بون زور نگران بون بلام ایتر او جیانی روزانه بود سر بود
1: استحاتون تو مالی سروخان ام بشه دوی برنامه کمان باسی او خدمت اکن که سالانه که زور لبواری پروده کردویتی سرو خان اموه لخوت و گویستی بین لأساده پیش برزه چیه؟
0: ما موسیقی آماده ایم وانه ماتماتیک و ایکنومی علما لقتاب خانه رشال ستوکوام دیاره سرطا لکتایی بتایبتی کتایی هشتاکانه
1: بله
0: کاتی که خریدی خوندن بوم، هاو کاتیش ماموسای زمانی کردی بوم، بتای بتی با قطابیانی کرد که دهات نسوید.
1: بله.
0: کمال سالی زور درسی کردی موتو، هاو کاتیش دم خان.
1: باشا. کاتا اگه داری سیستمی پرورده ای ایرشید؟
0: کم زور بله. بتای بتی لگل تیمی که پرورده ای هاو کارم.
1: بله. لیره.
0: لسلیم بله. بله. کردستان. بنای رخرای پرورده سردم زور برگای اوانه و آگه دارم پاشان وطاری پرورده زور نسم با سایت اکیان اوکاتیش چنجاری کتر لما پیش که هاتو متو با کروسان سردانی چون قطاب خانه اکم کردوا هم هی بناراتی و آماده بوشیوه که هولیم لو روانگه و که بتوانین کاریگری که من میگم کاریگری که کمیش بیه لسرش سیستمی پرورده کردستان به تایبتی سیستمی پرورده کردستان پیوستی به چندین ریفورما و راستی پیوستی به گرانکاری لزور بابتا یعنی که براوردی کم لچاو سیستمی سویدی داره زحمتا بلان براوردی سیستمی پرورده سوید کم لگال کردستان
1: باش کارت جوازی هی
0: بله جوازی زوره بله جوازی
1: جوازه که زیاد خویل چی ابنی تو
0: جوازه که لویه تو ولاتی سوید دو سه سال زیادتر شری بخوی اون دیوا به بر دوام ولاته که درست کرا
1: باشه
0: به هر بد سال جاری ریفورمی که گوره اکره لسیستمی پرورده همو سیستمی پرورده ل یعنی بناغی سیستمی پرورده سوید اوه یکا ملها ولاتی که رخنگری بتوانای بهرمند بود درست که یعنی هاولاتی به معنی هاولاتی که نشانی پرسیار بخاطر سر دیاردکان نشانی پرسیار بخاطر سر قصه ماموستا سر گوره سال یعنی تو لم روانگه و تو ماموستا وانه علیتا و لم روانگه و هاوکات که وانه که خود علیتا و دبی آگاداری همو او به نمیانه بی که سیستمی پرودهی لسر حال چنده و یعنی لکردستان استش منال به پترسه لما مستا یا خود نتوانی قسل قسی بکاله قسل قسی گوره مکا یا تنانه لما روزانه یا جو بیست بوین لما دیا که ما مستا یا ازاری منال چند حود من دالی دیا و باوی که سری داشو یعنی وکو ما مستا لبلین لقطاب خانی که سویدا تو به هیچ شوه یا بودنیا به اصار خراوه که نک ازاری جسته و تندو تیجی هر نیت تندو تیجی لسال زار نصو حفته یا ساق دغه تندو تیجی تنانت دای کو باو کش برامر منال بیگا بلکو خد دغه با پی یا ساق هستی منال برینار که کساعتیان بشکنی کساعتیان بشکنی بله بقسینا یا قسینا شدین برامر هم که یعنی تو بیت یعنی ما مستا واتای اوی که وینی کی جوان پشان نی بون ویده هاتو. وقتی بالام تو اگر لسر ریزو متمانه پیوندی خود درس کرده گل قطابیا ما قطابی که رزد لی دگریا با خوشحالی وجود لی دگریا. لبرو جوازی زوره بداخوا کل کتا استش ل 2025 جهش سیستمی پروری کردستان لم است داره.
1: کات ام پیدوام جوازی جوای کل دو کار خوند کاری اما زور رقیل خوند نبیتو؟
0: بله به دنیای و تو ایشی ما مستا پیش هموشته ابی قطاب خانه ابی وانکی لای قطابی خوشویست که کتو لم ارکدا سر کتو بوی گر قطابی که حزشی لوانکه نبی وکو ماده وکو وانا دی بو جوری پول حزک علی قطاب خانه امینه تو تو یکم ایشی ما مستا خوشویست کردنی خوندن و قطاب خانه یر لای منال قطابی تو بی لم هستوا کار بکی پس آن بیا ما مستا بیا هم قطابی ببینی یعنی پولی که سی قطابیه تو بیا همیان ببینی همیان خوشبیستی ببینن لطایی تو یا که تو رزد لگرتن خوشبیستی دانی براسی آنج رزد لگرتن گشت لگرتن ولی که پیو یعنی که تو ایشی ما مستا براسی ایشی که زور قرصه یعنی همون کس نه تو آن بیا ما مستا خوزگه فیلتری که باید یعنی رگان بگیرتای لوی چه اتوانه به ما مستاو که نه اتوانه یعنی
1: کاملا گلو فیلتران اگه بس پین چیه؟
0: کاملا گلو فیلتران اگه به ما مستا توانه که هب یک پیوندیه که زور جوان لگل قطابیه دروس که او پیوندیش بر رگای قصه و تویش و گفتگو بر رگای لیک تگیشتن یعنی تو لگل قطابیه که قصه که نه به تو لسر وکو تو ما مستایی که ده صلات ده بخر قصه تو بیه نه جویلی بگیره، بورچونی ایش گرینگه. لونی جاری وای تو حالا بی بام مستاج بید. یعنی جویلا بورچونی قطابه که بگیره، رزیلی بگیره، و توی جیلا گلاب که. یعنی زور گرینگه لریگای پیوندی که درست تو تم درست تو تو وانکت بلای تو تو پی تو اوقات سرکو تو دبید. یعنی یوم چندین سال لقطاب خانی که آماده ایش کم قطابه کارم لنجوانی شانزده و نوزده سالن. لو تمنیا یعنی پولی که سی سا قطابی هست سیو دو سیو دو قطابی مه یعنی هیچ کات توشی هیچ کشی نبود مگر قطابی کارم و پیشانه و بتای بتی وانی که حکومت ماتی که زور قطابی لانی حزیشی لنبه بلام زور با خوشی و هاتم بول حزیش یعنی وان لی هاتو ک حزیان لبه تناند کرسی زیادتر هال بجارن لوی ک پیویز بو بیخنن یعنی ایشی ما مصبر راستی اونیه تو بچت پولی که وانه کد بله تو بیت داره یعنی تو بی یکی قطابی کارم ببینی تو ارکی که گوری نشتیمانی دلسره و کوما مستا ارکی که گوری نشتیمانی دلسره همون کس که دانش باسی کاملگای که آینده دکا او کاملگای آینده تو نویه که لبردستایا که اوان درست کری نشتیمانی که نشتیمانی درست کری کردستانی که آزادن سربستن سربخون دیموکراتین یعنی تو اگر لم روانگی و سیر نکید آخر ملاته کشد نابیتن نشتیمانی که آزاد و سربخو
1: پدوه با دیکو باکیش کاریگری هی لسر اوی که امنال کاتک انرتم مکتب اچت لای ما مستاکی پی اله تو خوی بدمی خوی پی اله براسی دیکو باک مانه خوی بد ما مستاکه اله تونو تیجی برام برب که اگه بخصی نکردی لی بگوی راب کشا گوشتی با تو اسقانی با من یعنی امشتانه پدوانی کاریگری زول لسر هزری خوند کار درست بکت؟
0: هیوا دارم او نما بیا هیوا دارم دیکو باکی استا زور تیگیش تو تر بیا لوی که لو روانگی و جاری ابی لیدان به همون شیوه یک قدغه بیا دیاره لکردستان جواب زم یاسایی که هیا بلام گرنگا که ایسان رزی شیوه
1: بیا یاسا هیا بلام بدا خواهند مکتب پیرو ناکرد
0: ابی لیدان و تندو چیجی به همون جورکانی و لنیو قطاب خانه دا قدغه بیا نکل نیو قطاب خانه لیو مالشا یعنی دای کبا کش نبیا یعنی بوی ها بیا لمنالی با تو پرورده ای که پرورده پروسه یا لطول لمنالی و اگر با قصه کردن، با خوانوی کتاب، با حال سکوتی جوانی خود پرودی منالا کرد که پیوسته با اونی تنانه دنگیش برس که تو بسر منالا یعنی اما لایکا، لما کتبا ابی همو تندو تیجیر هم جستهی هم درونی با تواوتی ابی قداغه بی براسی که اجلم ابی قداغه بی دیار یا ساهای بلام ابی او ماموستانی که کاری واده کن ابی لنیو قطاب خانه دن نبن براسی با اوما مستعنه هر خوشم بود تندرستی خواهم باشتر بچن کاری کتب کن و کلوی لنه قطاب خانه دامن چون که کور سال یک ما مستعنه گر اونده توانای نبیه که با قصه جوان با پرورده که درست لگل مناله هل سوکوت بکا وای لمناله کب که حزی لوا بی جو بیستی تو بی نبی لقطاب خانه ها بی یعنی اوه یعنی او براک اوباما علی ئێمە ناتوانین شانس دوان سیان بین بە مامۆستا بووینەوە کارمان بخێن. ئێمە کاتیەوەمان نییە ئەمە شانسە بین مامۆستا. مامۆستا سەرکەوتوو نەبوو ئەبێ لە قوتابخانە بینتە دەرەوە. یعنی تۆ لەم ڕوانگەیەوە ئەبێ سیستەمەکەت دابڕێژی. بەڕاستی ئەمەیە کە کارەساتە کە ئەبینین زۆر شتەیە کە لە نیشتمانەکەمانە کە جێگای نیگەرانیە کە جێگای بێئومێدیە یەکی لەو شتە بچووکانی کە زۆر گەورەیە کە ڕەنگە کەم کەس باسی کایە لە مەکتەبە باسکە ئەبینین جاری هەستی نیشتمان پەروەریەتی لە قوتابخانەکانە هەستی پێ ناکە. یعنی هەست ناکەی گەنج و مناڵ نیشتمانیان خۆشەوێ بیر لە داهاتوو نیشتمانەکەیانەکەنەوە. بۆ نمونە نەورۆزی ئەم ساڵم بینی لە ڕۆژهەڵات لە باکوور لە ڕۆژاوا بینیت کە گەنجان چەند بە هەستێکی دڵسۆزان نیشتمان پەروەرە نەورۆزە گێڕن. بەڵام بینین لە باشوور هەستی نیشتمان پەروەری ئەوەندە لاوازە ڕۆژی لەبەرەوەی ڕەمەزان بۆ هەر نەورۆزیش نەکرایانی بە بەو شێوەیە کابواە لەو ڕۆژەیە تۆ یادی تێکۆشان و پیرۆزیەکانی نیشتیمانە بکردایەتەوە. بە یادی گەنجان و لاوان بێنیتەوە کە ئەم نیشتیمانە چۆن ئەتوانی بەرەو پێشەوەی بەری. یانی ئێمە لە ڕۆژانێکا ژیاوین نەمانوێراوە ئاگری نەورۆزیش بکەینەوە. تایە شارراوەتەوانی ڕۆژی پێش نەورۆز هەموو گەنجان تایان شاردۆ لە ماڵەکانە لەگەڵ ئێوارە ئاهات هەر یەک تایەکی لە ماڵی خۆی نایە دەری و لە ناوەڕاستی شەقامەکە هەبوو بە ئاگر لە پڕ ڕادەکرد هەر خۆ دەشاردەوە هاتێ قوات خاستە داهات و ئەمانە. یعنی لە سەردەمێکی ئاوا ژیاوین کەواتە تۆ وەکو ئیشی مامۆستاکە من ئەڵێم من خۆم مامۆستایەکی بڵێن کوردم لە سەرشەقام لەدایک بووم لە کوردستان گەورە بووم. بەڵام لە پۆلە هەمیشەوە بیری قوتابیەکانم هێناوەتۆ کە قوتابیەکانم سویدی بوون کە بیرم هێناوەتۆ چەند گرنگە تۆ خزمەتی نیشتیمانەکە بکەی وەکو قوتاب وەکو کە گەورە ئەبی یا کە تۆ تێ کۆچی بۆ هیوا ئامانجەکانە دیارە هیوا ئامانجەکانی لەوایە کە تۆ حەزەکەی ببی بە بۆنمونە خوێندن لە ڕێگای خوێندنەوە بی بە شتێکی بەرەمەند. بەڵام هاوکاتی نیشتیمانەکە و بیر بێ خۆ ئەم وڵاتە هەروە نەبووە. وڵاتی سویدیش هەژاری بینیوە لە سەرەتای 1900ەکان کۆتای 1900ەکان ملیۆنە سویدی بەرە ئەمریکا کۆچیان کرد لەبەر هەژاری. یعنی سیستەمێکی وا هاتە پێشەوە وڵاتە بە تێکۆشان گەشتۆتە ئێرە بە تێکۆشانی ژنان بە تێکۆشانی لاوان بە تێکۆشانی خەڵک بە سیاسەتمەدار بە سیاسەتی ژیرانە بە تایبەت سۆڤێت دراوسی بوو بە بەردەوام ئەترسانە دەوڵەتی لە سۆڤێت کە داگیری بکا. بەڵام سیاسەتی هیوای ژیرانیان بەکارێنا وڵاتی خۆیان خستە شوێنێک کە یەکێکە لە وڵات پێشکەوتەکانی دنیا.
1: باشە خاتر سروە پیشی مامۆستایەتی زانین پیشەیەکی جوان و پیرۆزە بەڕاستی چونکە هەرێکێک لە ئێمە پەروەردەی دەستی مامۆستاین. بەڵام ئەبینین زۆر کات کۆمەڵگەی خۆمان یاخود دایکان و باوکان زۆر گلەی ئەواکەن ئەڵەن سیستەمی پەروەردەی جاران زۆر باشتر بوو لە کاتێکە سیستەمی پەروەردەی جاران توندوتیژی تیا بوو بەڕاستی. بەڵام سیستەمی پەروەردەی سە باشترە کە توندوتیژی تیا نیە. هەندێک شت ئاسانکاری کراوە بۆ خوێندکار توان لە ڕێگەی مۆبایلەکەیەوە لە ڕێگەی چەناڵی یوتیوبەوە ئەین سەیری دەرزەکانی پیاخۆت سوود لەوە وەربگرێ مامۆستای تیایە بە ئۆنلاین دەرزە خوێنێ. پێت وایە ئەم جیاوازیە هۆکاری چی بێت و تۆ کام سیستەمەت پێ باشە بەڕاستی سیستەمی پەروەردەی جارانە پێ باش بوو کە توندوتیژی هەبوو خوێندکار ئەگەر نووسینەوەی نەکردایەوە بەیانی بۆە هەرو دەستی ئاوا لێ بکردایەوە چاوەڕێ بۆە مامۆستا ڕاستەی پیاکەش یانم سیستەمی پەروەردەی ئێستا
0: بە دڵنیایی ئەو سیستەمێکی وا بە هیچ شێوەیە جێگای پەسەند نییە دەبکوتم توندوتیژی نابێ لە قوتابخانە دا هەبێ بە هیچ شێوەیە. سیستەمی جاران بڵێن داگەر مامۆستا بۆی هەبوو لە قوتابی با بەڕاستی چەندین مناڵوازیان لە قوتابخانە هێناوە لە قوتابخانە و لە خوێندن تۆراون لەبەرەوەی مامۆستا ئەوە هەڵسوکەوتی کردووە. هەڵبەتە ئەوە شتیوان نابێ بەڵام ئەبێ سیستەمێکی تۆ مرۆڤ دۆستە تابێ ئەبێ سیستەمێکی پەروەردەیەکی ئەنی نەرم بێ نەرم بۆ نمونە ئێستا زۆر گۆڕانکاری زۆر بووە لە زۆر لایەنەوە بەلای منەوە زۆر باشە
1: ئەو لایەنە باشانە لایەنی چیابینێت
0: بەڵێ لایەنی باشی لایەنی باشە مامۆستا زۆر مامۆستای زۆر دڵسۆسەیە مامۆستا هەیە کە توانای زۆر باشە مامۆستا هەیە هەوڵەیە. یعنی ئێستا نابێ فراموشی وە ئەو کاتانەش کە منیش لە قوتابخانە بوو من ئێستاش هەندێک مامۆستام هەیە پەیوەندیم هەیە پێیانەوە. یعنی زۆر دڵخۆش بووم یعنی بە تایبەتی لە قۆناغی ناوەندی و ئامادەی بەڕاستی مامۆستاکانم سیستەمەکە یعنی قوتابخانەیان وا خۆشەویست کردبوو لام حەد نەخۆشیش بوومایە چوومەوە. یعنی حەزمەکەرمیش لە قوتابخانە بم یعنی لهمو کاتی که لهمو زیکا ما مستعد درسوس بود ما مستعد باشو بوی کسانی درسوس باشو و تو آنچه درست بیه بلام باشه یکی گشتی مگر باسی تاگ نکنین باسی سیستمی پرورده بکنین آیا چی من پیوسته با گرانکاری دیار گرانکاری جبه به پی سردم بگردیا یعنی زور شته نتوانین اما به همان شیوه 20 ساله مو پیش یا 30 ساله مو پیش برو. آبی گران کاری به تکنیکی سردمای کردوش تا کم زور با خیرای آروا. تو بیا قطب خانه بگنجانی. هاوکاتش تکنیک کوایی ها تو آبی سنوری بودنی. یعنی تو نتوانی قطبی مثلا موبایل یا آیپاد بیت دست قطبی بلای او خوی خوی فرقه. تو هم قطب خانه خوندن فربون آبی همیشه دیالوگ به. آبی دیالوگ قصه کردن به.
1: لبینی
0: دوکز لبینی پولیگا لگروپیگا. منال نتوانه هیچ تنها با زمانی کردی کشی یا با زمانی توی آیپادی که بیت دست بیخوی فرگا چون که آم منوپهی نه یعنی منولوگا دیالوگ نیا یعنی یک کس یک لاینه زمان پیشکوتی نی زمان یا خوب بیر کردنوا همیشه ل دیالوگ و گفتوگو کردن آپیش کرده
1: تا آنی ل ناو پولکه استود ورگری ل درزکه ل رجی موبایل کو استود ور نگری
0: نه خیر بالام اگر ما دعای اوی که پولکی توابو اگر بیستی پیوستی به هاکاری بو بوی زیادتر بی اتوانی مسیری که وانه کبک، بلام همیشه لپولا زور زور گرینگه که ما ماست لور وانگه و وانه بلته و کمین همیشه وتویج کم نگر قطبیه. یعنی آوشی و از زیوان وت نویج زور حاله که ما ماست لپولا که بوسته و هر قسبک قطبی جواب گیره. منال وافیر نبی، منال قطبی ابی تو همیشه با دیالوگ فیر بیه پرسیاد که ولام باتو. یعنی اوش یعنی زور شوازی و نوت نواهی که تا ایسش پیر رو دکریه دیاره ابی گره گری بسر ابی
1: سروه خان سرن جدا کشم با پرسیاره سردمی مکتبی ایمه براسی ما مستا یعنی اگر زکمان چلو پینچ خولک بی باشه تا سی خولکی تا سی پینچ خولکی تنها خوی قصه اکر ای خوم شرح یکم دوه و پرسیار تان یکم پی دوه هم سیستم باج نبوه یعنی ابی تی راست خوک خود باسه کرد اگر شتیک بلد راست خو ولامی جوار بگیرد و هم پرسیار ولام دست بیاب که نگویی که همونی دارم نیشی عین به تاقت بیم بر راست رنگ خوش ماشته بسات بی آوا دانش جو بیکشت منج مرد ناو پولا دانش نه من زاین چی که خو من مشغول کم چون که به تاقت بیم بر راستی هر برداوم گیو بگیرین گیو بگیرین بلام که مشارکه اکرا توزه تلب اجولت ونیا
0: بله اوش شوازا لکن از زور ولاتی تریش پیرا وکرا است نتوانی یعنی منال تلان گورسالی توانایی ونیه نیو ساعت به طواوتی جو بیست بیو هیچ قصه نکه یعنی خیال در روح خو گوره سالی جوایا لبرای ما زور گرنگه ما مستا لم سردمشا یعنی شندین شوازی وانه وطنوی شوازی وانه وطنوی هیا که پیویستت باویا گرانکاری تیب کهی توانی چل شوازی بدهی لیک یعنی همیشه ابی تو وطویش درست کهی تنانده لوانی ماتماتیک منوانی ماتماتیک داله ما همیشه پرسیاره کم لخطابی پیش اوی باسی وانه باسه کش بکنم مگر بابتی که تازش به بلام تو این خیلی بیر کرنوا این خیلی چالاکی لبروا پیویستا همیشه قطبی چالاک بیا
1: باشه پیم خوش باسی یک شتی کش بکن حال بات ما قصه من نیا قصه کمالگا اما شکل نام کمالگین حال قلای نام کمالگین و رجانا قصه ابیستیم براسی زور کاد ابینین او ترید سیستمی پرورده دروا باج نیه لبروی الان شکوی ماموستای نیشت و اهمشت راستا الان ماموستا زور تیه کلا لگل خوند کارا بو شکوی ماموستا نمه آوا
0: خوی ماموستا خوی شکوی بو خوی دروستا که
1: باشا
0: یعنی پیوندی باونی سیستمی که دروا یا سیستمی که کردستان یا هر سیستمی هر سیستمی بیا یعنی چندین سیستمی مروف دتوانی سود لکومل سیستمی جاواز ورگیره سیستمی که نیو دروست که که لگل نشتیمانه که خوی لگل کومنگه که خوی بگونجه یعنی لولاتی سویدیش سردانی سنگاپورا که این سردانی کوریای باشور سردانی ولاتانی تری اروپا که یه تاو با کومل بیرو بچونو شتی که نیو دروسته که شکوی ماموستا خوی خوی با خوی دروسته که ماموستا معنی اونی بی قطابی لیب ترسه یعنی پیوندی نه بی لسر ترس به ابی لسر ریز به لسر ریز و خوشویستی به که تو پیوندی که دروسته لکل قطابی درست کرد لسر رز و خوشویستی ما قطابیش رز دیگری و یوشد یو بیستیش تا بیو بیاد پرسیشت پیدا که یعنی او گرنگا نه به ترس لقطاب خانه دا بونی هبه
1: راستا زور باشا ای کم با کتا پرسیارم نو سریت
0: بله
1: خوانی دوانزک تیبی جوانی زیادر نو سینکان بچه لعنه که عبید
0: لراستیا لسرتای و کوتوم لسالانی هشت کانه که هیچ کارسیج نبود ل دروی ولاد با خوندنی زمانی کردی بکمنالانه هاتن هاوکاتیش ندادتوانی هیچ ل کردستان و بینی چون که کردستان و کو زندانی که گوره بود صدام میدرس کرده بون لبروا هر زوش کتابی که مرد جرا با کتابی که منالان مرد جرا زمانی سویدی و باسی منالی که پناه هنده یکر با زمانی کردی لور رجای و لگال دستگاه کتاب خانه کانی سوید پیوندیم هبو آوان پیوندیم پیو کردم اگر بتوانم با خوندنی زمانی کردی و خوناغی یکم با منالان بتوانم کتابی منوسم اتر لو دستم پیکر کتابی که منوسی با منالی با تربونی زمانی کردی پاشان با خوناغی دوم خوناغی سهمیشم بر دوام بوم هاوکاتیش کاملا چیزی که فولکلوری محل سالی هشت کانه کرده و کرد مکتبه و با منالان چون که هاوکات آنها خوش می نام کوت می نام منالان و زمانی کردیم فیلم
1: فاتح پندی که باشه لگو منالان هم
0: همون همیشهش یعنی همیشهش ادب و مثلا هولی با زمانی کردی و فربونی منالانی کرد فری زمانی کردی بند در وی کردستان او آمانجی که گورم بو لو رگه وایت بردوام بو پاشان و تاری بتایبتی لصقالی نو کانه و تاری سیاسی مزور نوسی گوشی تایبتی مه بول کردستانی نه بتایبتی و کاتانا و با گذرانی کردستان زور خراب بو و هوی او وضعی که درست بود یاره همون من ایزانین بر دوام بو یعنی تا سالانی دوایش لگوواری خاک نوستین بلاو کرده و
1: ویسم بحثی ها کن پیش اوی برنامه که ریکورد کن لگل سروخانه کاملا گفتگو من کرد بحثی هاوت کرد و تا یک ملوانه که نوستینم ها با گوواری خاک من بحثی او من با بکن
0: لراسی گوواری خاکی که بلو گوواری جوانانه که زور دلم پیه کرایه و لبری با کشم همیشه هم خانه رو کی زور باش و هم کریاری کی زور باش کتاب و گوار و روزنامه بو گواری خاکی همیشه کری لبرو که هات مو بسردانی همیشه گوارگانی پشان دیم و بیدانم یکی لو تارانی که بو گواری خاک من لسر مستور اردلانی بو زور بشه کی زور جوان دسانیان کرده بو براسی زور تو خوش کردم که بینیم در و تاری تریش منوسی هنده جا کرتا چیروک بتایبتی بکرتا چیروک لسر کچانی گنجی هندران که لچون باسی جیانیان تر زیادر اتاری سیاسی و پرورده ای اکوری باشن یکی لکتی بکنم همون اتار سیاسی کنم که کرده و چپ منی سردم چپیان کرد چند ساله نمو بیش به نوی خوزگر راستی کن هنده تال ندبون باشن کتبی که ترم هر ورگی را لسویدی با کردی باسی خانمی که کردی با کرده که دو کتبیشم کتبی که زمان سویدی ها لسر بنای بونو برامی چشخانه خوردمانی دایکم بونو برامی خوردمانی دایکم در بشه که خوردمانی کردواری که دایکم باید درست کردیم بلان بشه که زوری یادواری من آلان و میجی کرده اتو هر بردوام بم بو هیوایی بتوانم لیدانه برم بو هیوایی بتوانم لباری پرورده یا گر نشانه که پرسیاریش بخم سر سیستم پرورده یا هم دلائن دلخوش بم
1: زود باشه. خاطر سبب زور زود خوش حال امر رو اما لگال تو آب نیو دارم. اما جمعانه که راه سوق ببینیم لیتا.
0: بدال نیای زور زور بخیر هاتن. زور است. زور خوش هستن. دستان خوش به من دونه بن. همیشه سرکوتو بن. همیشه هم بن.
1: زور سپاس دکم ممنون. بوکسی ملوان کمانه. هر میوانه بچ داره ولاما. مروی که به ملوان کمانه و. و دزنوسی کمانه. دوای دزنوسی که دلیور اگرین. اما بگید سپاس دکم امش رنگی مورکان معنا
0: بله
1: حذر چه رنگی که سرو خان اما این در وینا و ملوان که اما رنگ سر
0: خوب من حزم لذور رنگی جز و زم رکرا سکم شینه رنگی شینه لب جرم
1: شینه که من کرا و به و بالا ماست کم ام رنگ نزیک بله ای تو وای
0: باشه
1: بدی خوش از رنگی دوی نلی تابان رنگی بام جرم
0: نا رنگی پمیشم پیدا
1: کردم. لونکا کشمان جوانه ونیا.
0: زود جوانه. از تکان تا خوش به.
1: زر زر.
0: همیشه هبن همیشه.
1: زر سپاس تکم.
0: ملوانکی جوهر با وشی کردی و با برنامه جوان.
1: زر زر سپاس. دوباره سپاس.
0: سپاس بایوا.
1: هیوای سرکوتنه با خوازم و هیوای دارم ام سفرت خوش به که هر تو با کردستان.
0: همیشه کردستان آمدن به وراثت همیشه خوشم کدیم و با کردستان کاملا یادواری زور جوان و زور خوش میل شارکم لولاتکم
1: انشالله زور سپاس دکم خوش استانم بمجاره حتینا کتایی برنامه ملوان که امجار من تا برنامه که درو خانمه که جوانی تره بتمیوانی برنامه که من هشت

0: ئێرا ڕادیۆی خاکە 99.1
1: ڕادیۆی خاک 87.7

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدنگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهر و جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا پاک بخون و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5
1: MJ Holding با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتو تا و خزمتان کرینی ملکی خونکانت درفتی که زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی که نشتجیبون یان بازرگانی وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی MJ Holding که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار با شوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردوامه سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شار ریک برانبر درگای پارکی هواری شار ام جی هولدینگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

گشتکی ماجلن گورترین گریدهی دریایی میجوی مروفایتی نوسینی پیگفت دیلومبارد ورگرانی لفرسیو قادر بیستانی خوینوی پیشنگ عبدالرحمن

لدرگی بهشتی ده. دوای اوی که 300 کیلومتر لدرگی دزوج نخراپکن دور کوتبوی نوا، جاری که تر دیدوانی کشتی دریا سالر که لپیش کشتیکانی تر و در روشت، هاواری کرد و تی زوی دبین رید. امرو داوه لراجی 17 همی مانگی مرسی سالی 1521 زینی روی داو دوباره گشتی نوا سر زویو چوینا برمبر درگکو بینی من جماری که زور خلکی نوشکا لکناری درگکا کوبونتاوا. مجلن فرمانی کرد توپی کشتیکن بتقینو دنگکی آسمانی پر کردو او خلکه که گوین لدنگی توپکه بو بدم ده خوین خسته سرزوی. ایما وکو سردارانی رزگار کر پیمان خسته وشکانی و سیر من کر خومن لبهشت بینی و توا. بهر لیک دمان روانی درختو سوزایی من دبینیو لسر درختکن بالنده رنگ و رنگ دین خویند. من تا اوکاتا لو جورا بالندانم نبینی بو. کچانی درگکا لگل اودا که جلیان لبردابو بملوان که گولاوا هاتن براو رومانو کردیانا ملمان. ملوانکانی کشتیکن بپی فرمانی دریاسالر نخوشکانیان لکشتیکن دا گرتو وکو درگی دزوش نخراپکن لکناری دریا با پشتیوانی نخوشکن چادریان حال دا. بلا منو روزاریو هنریکی نوکری مجلن که لگل من دابون ایش من نبو. لدریا زور دور کوتبوی نوو لدرگک دست من کر با گران. لکات یک دا بشیویک سرم سرما بتوندی پنجی خوم گستو بی جولا لشوینی خوم دا وستم. لبر اوی بینیم هنریکی نوکری مجلن لگل یکیگ لخلکی درگکا خریکی قصه کردنا. لو روشوی که لهندی روش آواوا واتا لامریکا و بررکو تبوین تا گیشت بوین ام درگیا هیچ کسیگ لئیما بیشگ لهندریک نیتوانی بو قصه لگل خلکی امناوچانه دابکات. لبر اوی لزمانی یکتر تینه دا گشتین. بلام لوکات دا بینیم که هنریک لگل یکیگ لخلکی او درگیا قصه دکات. منو روزاریو تیبینی من کرد که خلکی ام درگیا لگل ایمی بیگانه دوجمنایتی نکن. ایما چوینا نو خلککو لهنریک نزیگ بوینوا. روزاریو لهنریکی پرسی تو چون دتوانی قصه لگل دابکی که هرگیز ام نو چید نبینیوا. هنریک لولم داوتی جنوبیا وکانی امنو چیش سریان سرماوو لیم دا پرسن تو چون بزمانی ایما قصه دکی. من پیموتون که من خلکی سرزمینی جاوم که للای روش آوایو ایره لسرزمینی جاووا نزیکا که نشتیمانی رسنی خوما. زمانی خلکی جاوو ایره یک زمانه. من لهنریکم پرسی آیا دورگی بهارات یان دورگی ملوک لیره دایا؟ هنری گوتی نخیر دورگی بهارات لیره نیو بلام خلکی نوچکا دلین کلیره و نزیکو لو ریگه ویا. هنری دستی بوباشوری روش آوا دریش کرد. ام بابتا اونده گرنگی هبو منو روزاریو خیره گرای نواتا او روداوا بو ماجلان باس بکین. مجلن کاتیگ لزمانی منو روزاریو گویلی بو که هنریک دتوانی لگل خلکی نوچکه قصب کو درگی بهارد لیروه نزیکا کو تا بیرکی قولوه لبر اوی سرسرمانی ایمی بینی ووتی آیا لبیرتان پیش اوی لشاری سویلی اسپانیا برریب کوین چیم با ایوه ود؟ من لویده با ایوه مود که لبر اوی زوی خرا اگر کسی همیشه برو باشور بروات لکوتایی دا دگاتا روشالاتو
ایمش اگر همیشه برو خور اوه بروین، لکوتایی دا دگین سرزمینی روشحالاتو دورگی بهارات. پیش اوی لکوشکی حکمتی پرتوگال درپشین، بپی بریارکی پاپا نیوی روشحالاتی جیهان ملکی پرتوگالو نیوی روش آواشی ملکی اسپانیایا. پاشان ماجلان وتی لگل اوی کزوی خرا همو زنکن ام بابتان قبول کردوا. خربونی زوی بشویکی طواو یگلان بوتوا. بلام کز نتوانی نکولی لخری زوی بکات. خدا بگوری خوی که جیهانی دروس کردوا خربونی زوی سلماندوا. ام کار کوتوتا دزنو کری کوا و تا هنریک من ام کویلیم لدرگی ملوک کری. بلام او لدرگی جاوا لدائیگ بوو پاشن چوتا درگی ملوک. کاتیک ام کویلیم کریو بره کوتم همیشه برو باشور در روشتم. تا گیشتم پرتوگال و اسپانیا. ایوه باش دزانن کچون هاتوینو گشتوینتا ایره. ایستا هنریک گشتوتا شوینیک که دتوانی لزمانی خلکی نوچکا تی بگد. لکاتیک دا ایره سرزمینی روشحالاتا. واتا هنریک توانی بدوری گوی زویدا بگرتو بگتا اوشوینی کلیوی هاتوا. من دوی ساعتیک لکشتیکا چوما دروا. ببیر روزاریو روشت ما نو دورگکو دگرام. ملوانکان من خریکی کرینی خواردن بون. زنگوله اکیان ددو لبرنبرده برنجیان ورده گرد که لولاتی ایما لإیتالیا هستریگ نی دتوانی او برنجا حل بگرید. درکوت که او دورگه او دورگکانی دورو بری ملبندی برهمهنانی برنجنو بیشگل برنج جورها میوی گرمسیری زوری لبو. کموزو نرگیل هیچ نرخیکیان نما بو. دریا سالر ام دورگه و دورگکنی دوروبری نونه دورگی بهشت. نگ لبربونی خواردنی زورو جورها میوو بالندکن لبهشت دشو. بالکو که جنوبیو بروتی دجین لباخی رزوانی بهشت دشون. لم دورگه دا کلی خومن نسربو به دورگی سبو جنهنانی تیده نبو. ملوانکن لبر اوی که مسیحی بون زور سودیان لو ازادیا ورگرد. جنوبیاوی ام دورگیا نسبی بونو نرش بون ندریش بونو نکورد. ملوانکن بهوی دوربونیان لجن همو جنکیان بجوانده زانی. کاتیگ ملوانک لگل یکیگ لجنی او دورگیا دور دکوتنوو برو شوینکی دارستان دروشتن تا بگن شوینی مبست. جنوبیاوکانی دورگکه دستیان بشادی و خوشی دکرد. بو شویا دابو نریتی دانشتوانی دورگی سبوم بو اشکرا بو. باشتر اوم دزانی که بوچی روزاریو لکشتیکه نایتا کنر دریاو سیریشیان نکد. روشی دوام من چوبین دورگکه للاین سلطانی سبووا بناو بجیوانی هنریک که دیتوانی ورگیر ریب کاد. میوانداری ماجلان و افسرکانیان کرد که بشن مالکی او خواردن بخون. ایما لو روشه دا ببونی او میوانداری و خومن گور ریبو. باشترین جل من لبر کرده بو. بو هر رو داویکیش شمشیر من بسته بو. لشوینک جیان من بسر دبرد که نیوی دانشتوانکی وحشی بون. لبر او بو که خومن آماده کرد بو شمشیر من لگل خومن داخل گرت بو. روزاریو لکشتیک دا مایوو ایما افسرکانی هر سی کشتیکا لدوی ماجلانو بره کوتین. پیش اوی بگین مالی سلطان سبو مرتین دوسویلی استرناس منی گوشی ووتی پی گفتا سیر که سلطانی ام دورگیا بو پیشوازی لئیما چمیوان داری اکی رخستوا. من که سیری زویم دکر سرم حل بریو بینیم لبردم مالی سلطان سبو
دو ریز نیزه لهر دو لوه لرگه کمنده چقین را بو. هر نیزه یک سرکی براوی بسر و بو. لهمو سرکن خوینیان لیده چورا. و در کود که تازه او سرانه بردراون. ایمه لناو راستی جاده که و تی پارین که هر دو لکه سری براوی خوینوی لجگه درخید روانده بیان. گشتین مالی سلطان سبو که ایمه نزیگ بوینوه پیاویگ بچقو سری للشی کسی کرده و خوین لقرگی و فواری ده کرد. پاشن سلطان فرمانی ده که پیاوکانی تریش لبرچاوی ایمه ده بکوجید. بلام مجلن بانگی هنریکی کردو و تی بسلطان بله که اوانه نکوجید. ایمه لجیر که پرکده دانیشته بوین. لبر اوی کرسی لی نبو لسر زوی دانیشتینو دمانویز وکو سلطان دا بنیشین که لسر و چوار مشقی دانیشته بو. مجلن لرگی هنریکو لسلطانی پرسی بوچی او سرانه دبریتو بخوین و دیکی بنیزکن دو بوچی او پیاو بدبختانه لبرچوی امداد کوجی. سلطان سبو لولام داوتی لبر اوی ایو میوانی خوشویستن دمیز امرو رزلا ایو بگرمو بمشویا قربانی پیشکشی ایو بکینو جماریکیان بکوجین. لهر دولای رگکی ایو و سریان دا بنینو اگر بتن هشتایا بیس کسی ترمن بشوی قربانی لپیشوازی ایو دا سرمن دبری. مجلن وتی تو که سلطانی ام دورگید چون رازی دبی که حولاتیانی بگناهی تو تنها با پیشوازی لکومل اگمیوان بکوشرین. سلطان سبو وتی اوانا حولاتی من نین بلکو دیلی جنگن. من لشار دجی یکیگ لسلطانکانی دورگکانی دروسیم بدیل گرتو من نو امرو حلیکی باش بو که لرگی ایو دا بیانکین با قربانی تا ببیتا هوی خوشحالی ایو. سلطان سبو لقسکنی دا همیشه بدنگی برس پیدا کنیو پیکنینکی او ایمشی دهینای پیکنین. بلام هرکاتیک چاوم بو سر براوانه دا کود پیکنینم ندما. پاشن خواردنیم بو هینینو بینیم قاپی خواردنکنین دار بون. خواردنیان دا کرده او قاپا داره گورانو برامبر هر کسیک من چن قاپی کان بوده هنین. بلا من لو باورده دا نبوم که او خلکا نیوه وحشیا بتوانن او خواردنا خوشانه لبنینو بتایبت خواردنی برنج که یک یک بو لخواردنا سرند راکی شکن. برنجکان بشیویگ لینبو که دنککانی لیک جیاب بونوو لهر قاپیگ دا یک توپالی گورن بودا دنیتو درمانی بانخوشی بانداری پیدا کرا بو. همو او کسانی خزمتی ایمه انده کردو خواردنیان دهینا جلیان لبرده نبو. دوی اوی که خواردنک من خوارد جمارهگ لجنی گنج هتن نو مانوو سلطان سبو دستی یکیگ لجنکانی گرتو به هنریکی ود بسروکی سپی پیستکن بله ام جنی که دستم گرتوا کشی منو دیدم بتو هورکانی شد دتوانن هر جنیکن دوی حالی بجیرن. مجلن وتی ایما دین دارین او کارانا دجی دینی ایما پیشنیاری لوشوا ربواردنا قبول ناکین. سلطان بشیویک بو قصیا پیکنی لبر توندی پیکنی نکی سکی گرتو پیچی دخواردو پاش اوی پیکنینگی وستا لماجلانی پرسی ای باشا اگر ایوا رانا بیرن لولاتی ایوا چون مندال لدائیگ دبه. ایا بو مندال لدائیگ بون توی برنج لزوی دچینن؟ ماجلان وتی نخیر ایما جن دهینین لدوی جنهینن منال من دبیتو اوان اصل زادن. بلان بوشیوی ایوه که مندالتان دبی
حرامزاده دبن. سلطان لدوی اوی گوی بیسی قسکانی دریا سالر بو درکوت او پیاوا بیشگه لخوش گزرندن و پیکنین هیچی لیتی نگشت بو. دوباره دوی کرد که لگل کچکی را بیارتو ووتی هشتا هر کچا. مجلن لقبول کردنی پیشنیارکی دوی لبردنی کردو سلطان پیکنی ووتی من تی دگم لبر اوی کتو پیری حز لمکچا ناکی بلام هاورکانت گنجن ابید را بیارن. باشا لدوی تو سروکی سپی پیستکن کیا تا کشکمی بدمه. مجلن ووتی هیچ کسیک من ارزو من نیا لگل کشکی تو هموش نکانی تر کلیره دن را بیارین. ایتر پیر بید یا خود گنج. پاشن مجلن دوی کرد اوجن روتانی کلو شویندن بشن دروه تا بتوانی لگل سلطان دا قصب کد. سلطان لبر اوی که مجلن نرنجه فرمانی کر که جنکان برون. او که تا مجلن لرگی هنریکه و دوی لسلطان سبو کرد که دینی عیسایی قبول بکاتو سر به پاشای اسپانیایی بید تا لهر دو دنیا رزگاری ببید. سلطان سبو بخیرایی و به آسانی که جیگی سر سرمانی من بو دینی مسیحی قبول کردو آمادش بو سر به پاشای اسپانیا بید. او پاشای اسپانیایی به سلطانی هورگرمو بروسکه نو برد که مبستی دنگو گری توپکانی ایمه بو. مجلن که بیستی او پیاوا دینی عیسی قبول کردو و سر به پاشای اسپانیایا پیروزبایی لکردو ویتی ایتر تو لجر پریزگری پاشای اسپانیا دایتو سلطانکانی درگکانی دورو برتن نتوانن دوشمناتی تو بکن. اگر دوشمناتیت بکن پاشای اسپانیا میشکن دپجینه. لگل اوی که سلطان ببو به مسیحی دمانزانی که نتوانه ناچاری بکات جل بر بکاتو لرابواردنی او جنانه دور کویتو و درو دستکی راس پیره که اساکانی دین پیرو بکن. مجلن پاش گرانو من لمیواندار یکی سلطان سبو بریاری ده که سلطانکانی دورگکانی دورو بری بکات بمسیحی. ام بیرو که بو هوی اوی مجلن لجیاتی اوی چاروککان حل بدات لدورگی بهشتی دور بکویتو و خوی بگینه تا دورگی ملوک و تا دورگی بهارت پاشن بگرتو با اسپانیا بلام لو نوچه مایو. وستانی مجلن لدورگی بهشتی دو هوکاری هبو سرتا کم ترخمی بشویگ بو کلتی مکی امده پیشتر روی ندابو. هوکاری سستیکا یکم خوردنوی مشروب بو که خلکی نوچکه لعبی برنج دروستیان کرده بو که ملوانو افسرکن منظوریان دست کوته بو. دوام نبونی هیچ پیمانگ لنوان جنو پیاوکنی دورگی سبو بتایبد لکاتی گیشتنی نیرومه بیکتری. هوکاری خیتر او بو کشتیکن من لدریاد زور روشت بونو پیویستیان بچاکر نوه بو. سلطانی دورگی سبو حال سوکوتی لگل ایمه دا زور باش بو. هرچی کلو پلک من بویستایا وکو دارو کریکر بوی آماده دا کردین. افسرکن و ملوانکن ماوی کی زور بو لدریا دا ناراحتی و برسیتیان چشت بو. دا انتوانی هرچند یک بیانوید لبرنبر او کار کمی که هین بو پشو بدنو بخورای خوردن بخونو نخوشکن من به هوی خوردنی میوی تازه و باشه و چک ببنوا. مجلن بیری دکرده و اگر لو درگه برواد با درگه کیتر لوانه سلطانی درگه کیتر دوشمناتی من بکد. باشتر وای تا چکردنوی کشتیکن من بمینینو و سبارت به سستی و بهزی سربازکن بیری کرده و کاتیک بره کوتینو ماویگ لدرگه سبو دور کوتینو و بخیرهی هیز دگره تاو سستی نمیند.
دوای چاکرنەوەی کەشتیەکان سلطان سبو خۆی هاتە کەشتیەکەی دەریا سالار و بەهۆی هندریکەوە وتی تۆ هەر کاتێ بتەوێ لێرە بڕۆی و پاش ڕۆشتنی تر سلطانی دورگەی دراوسێمان بە ناوی ماکتان کە دوژمنی منە هێرشمان بۆ دەکات لەوانەیە ئەم جارەیان هەموو ئەوانەی سەر بە منن بیان کوژێ تۆ وتت ئەگەر من سەر بە پاشای ئیسپانیا بم دەپارێزرێم لەسەر تۆ پێویستە بم پارێزیت و هەڕەشەی سلطانی ماکتانم لێ دوور بخەیتەوە ماجەلان گفتی بە سلطان سبوو دابوو پێش ئەوەی بڕوە بۆ دورگەی بەهارات هێرش بکاتە سەر دورگەی ماکتان و مێشکی سلطانەکەیان بپژێنێ ئەمڕۆ من ماوەم هەبوو بیر لەو ڕووداوانی ڕابردوو بکەمەوە و بیان خەمە ژێر لێکۆڵینەوە و تێبگەم کە دوو شت بووەتە هۆی ئەوەی ماجەلان شەڕ لەگەڵ سلطانی دورگەی ماکتان بکات یەکێکیان ئەوە بوو سلطانی دورگەی سبوو تازە بووبووە مەسیحی و ماجەلان دەیویست هێزی چەکی ئاگرینی مەسیحی لەلای ئەو تاقی بکاتەوە تا ترس بخاتە دڵی سلطان سبوو هەرگیز لە دیانەتی مەسیحی و لاینگری خۆی لە پاشای ئیسپانیا پەشیمان نەبێتەوە دووەمیان ئەوە بوو کە ماجەلان زانی سلطانی دورگەی ماکتان و دارودەستەکەی مرۆڤ خۆرن ویستی گوێیان ڕابکێشێت و تیان بگێنێ لە ناوچەیەکی وەکو دورگەی بەهەشتی خواردنی زۆر هەیە و نابێ مرۆڤ بخورێت ماجەلان بەم دوو هۆکارە ئامادەی شەڕ بوو لەگەڵ سلطانی دورگەی ماکتان هێزی شەڕکەر و خەڵکی مرۆڤخۆری ئەو دورگەیی بەخراب دەزانی بیری کردەوە کە خەڵکی دورگەی ناوبراو ناتوانن بەرامبەر چەکی ئاگرینی ئێمە بەرگری بکەن چەکەکانمان بریتی بوو لە ساچمەزەن و تۆپ سلطانی دورگەی سبوو بەهۆی هندریکەوە بە ماجەلانی وت ئامادەیە بە 500 جەنگاوەری خۆیەوە بەشداری لە شەڕدا بکات دەریا سالار وتی ئێمە هاوکاری تۆمان ناوێ خۆمان دەتوانین سلطانی دورگەی ماکتان تەسلیم بکەین ئەمەش یەکێک بوو لە شێتیە گەورەکانی ماجەلان کە لە خۆبایی بوونیەوە سەرچاوەی گرتبوو دەیویست بە سلطانی دورگەی سبوو کە تازە ببوو بە مەسیحی بڵێت مەسیحیەکان لەوە بەهێسترن پێویستیان بە ئەوان هەبێت لە کاتی شەودا کەشتیەکان بەڕێکەوتن و سلطان سبوو ژمارێک لە دارودەستەکەی خۆی بە دوو بەلەمی گەورەوە نرد تا چاودێریمان بکەن و بزانن ئێمە لەگەڵ سلطان ماکتان و دارودەستەکەیاندا دەجەنگین یان نا کاتێک دنیا ڕۆشن ببووە گەشتبووینە نزیک دورگەی ماکتان خەڵکەکانی دورگەی سبوو بەهۆی هندریکەوە پێیان وتین دەوروبەری دورگەی ماکتان لەژێر ئاوەکەیەوە بەردی تەختی مەرجانی لێیە لەبەر ئەوە ئێمە نەمان دەتوانی کەشتیە گەورەکان نزیک بکەینەوە ناچار بووین بە بەلەم لە دورگەکە نزیک ببینەوە ماجەلان 6 کەسی هەڵبژارد و دەبوایە بچن بۆ ئەو دورگەیە و شەڕ بکەن یەکێکیان من بووم بۆ ڕۆشتن بۆ دورگەی ماکتان جلی شەڕمان لەبەر کرد کەڵاومان لەسەر کرد و شمشێرمان بەست دەکەس لە ئێمە ساچمەزەنیان پێبوو لە کاتی تەقاندنیاندا لولەکەیان دەخستە سەر شتێکی بەرز و بە فتیلەی باروت ئاگریان دەدا بۆ هەڵگرتنی ئەو 6 کەسە سێ بەلەمیان هێنا و هەر یەکیان 20 کەسی هەڵدەگرت سێ تۆب لە کەشتیەکانەوە هێنرانە ناو سێ بەلەمەکەوە و بەروت و گولەیان بە گوێرەی پێویست هێنا کاتێک ویستمان سواری بەلەمەکان ببین و بچین بۆ دورگەی ماکتان ڕۆزاریۆ هاتە ژوورەکەی من و وتی پیگافتە یان لە ڕۆشتنت بۆ ئەو دورگەیە لە شەڕ خۆت بپارێزە
یان منیش لگل خود ببا. منوتم روزاریو نتوانم لروشتنم با میدانی شرخون بپاریزمو نشتوانم تو لگل خون ببم چون که مجلانی خالت فرمانی در کردوا من لگل او دابم او شرعی که لپیش مندایا جیهادو لگل کافر و مروف خورکن دا شردکین لبر اوان نتوانم تو لگل خون ببم هرکاتی تو لمیدانی شرده بریندار ببی من لخفتا دمرم. لکاتی خور حلحاتن دا او شاس کسمن لگل او سی توپی بردبو مانا نو بلمکانوا بفرماندهی مجلان سواری بلمکان بوینو برو دورگکا بره کوتین کشتیکان دور لکناری دریا لنگر ینگرتو دو بلمی گوری سلطانی دورگی سبو لگل دارو دستکی نزی کشتیکانی اما وستان مجلان قدغی کرد که جنگاورکانی سلطانی سبو بشداری شرب کن بلکو تنها دتوانن سیر بکن پیش اوی بگین دورگکا تخت برده مرجانی یکن بشیو یک زور بون ریگر بون لروشتنی بلمکن بناچاری چوین نو آوکوو روشتین تا گشتین وشکانیو اوانی سچمزنیان پیبو لگل بارو تکانیان دین خسن سرشان یانو برو وشکیکا در روشتن پیویز بو چند کسیک آگین لبلمکان بیتو تو به هاویجنو بمین نوا مجلن ده کسی راس پرد که لبلمکان ده بمین نوا اوانی که چوین وشکان یکا پنجا کس بوینو بفرمانده مجلنی شوا ببوین با پنجاو یک کس پیش اوی بگین وشکان یکا چری دانشتوانی دورگی مکتنم دبینیو اونده زوربون سرم سرمه لبر اوی تخت بردکن ریگر بون لبلمکن من که بشنه کنارکو نزیک ببنوا توپکن من لروانگی جنگیو سودی نبو چون که گل توپکن ندگیشنه خلککا بلام مجلن لو باورده بو بتقندنی توپکن لوانی دنگی توپکن خلککه بترسینیتو ناچاریان بکاد رابکن روی کرده او کسانی که لنو بلمکن دابونو پیوتن توپکن بتقینن توپکن تقین رو بپیچوانی بوچونی ایموا خلکی دورگکه بلاوی نکردو ترسیشیان پیوا دیار نبو ایا خلکی مروفخوری دورگی مکتن دین زنی دورگی بهارد نزیکا سپی پیستکن واتا پرتوگالیکن لرگی کشوری آسیا و هندستان و همیشه در روشتن با دورگی بهارد زنیاریان هبو کچکی گردار هیو دین زنی که توپکن لشیوی هور گرمو بروسکی آسمانی دروز دکره من نمدتوانی او بابتا بزنم بلام بینین دنگی توپکنی ایما اوانیان نترسندو بلاوان نکرد او کاتی که ایما پیمن خسته وشکانی سرلبانی روژی 27 مانگی اپریلی سالی 1521 زینی بو خلککه هیرشیان کرده سرمن ایما پنجا کسکه بو شر دجی آدم خورکن یک ریزمان بستو لناورست مجلن وستو منیش لتنیشتی او بوم دوی اوی که خلککه هیرشیان دست پی کرد مجلن فرمانی ده که ساچمزنکن بتقینن ساچمزن تقینرکن درنیز بلانی کموا گولیک یک کز یان دو کز بخات سرزوی به همان شوا درچو گولی ساچمزنکن من ده 15 کس یان خست سرزوی بلام هیرشکن ران وستند وکو لافو هاتن بسر من ده رجانو ساچمزن تقینرکن ایتر نه انتوانی ساچمزنکنیان پر بکنوا ناچار بون که ساچمزنکنیان بخن سرزویو شمشیرکنیان لکمریان بکنوو برگری لگیانی خویان بکن چکی خلککه بریتی بو لطیرو کوانو نیزو گورس بلام شمشیریان پی نبو لگل اوشا
کشماری خلقکا زور بون ایما نده ترسین چون که دمانزانی نیزو توری اوان کرنکات سر اوجل آسنینانی لبرمان کرد بو بلام لوانه بو گرزکان ین برک لاوکان من بکویتو بمن خات بوجل آسنینانو با آزایتی و دلیریو شمشیر من دوشند کاتیک بینیم مجلانی 50 سال بوشی ویا شردکات من آفرینم پیداوید چون که اول شو امدا پیر بو دریا سالر هر کشم شیرکی داده نایوا یکی که دخست کاتی گرم ببوم نمده زنی چنم کشتو و گویم لدنکی ماجلن و شرک راسپیکن نده بو لبر اوی خلکی دورگکا بشیوه اک هاوریانده کرد نمان دتوانی گویم لدنگی هاورکن من بید او شمشیری من لو روژه دا پیم بو دودم بو هروها شمشیری که کورتیش بکمر مو بو بلام بکرم نده اینا من شمشیره دریجو قرسو دودمکم بدست و بو هر کاتیک دمده لیکیک لو خلکا ماویک سرم باده ده هر جاری یکیکم ببینی آیا کوتوا دموت خوای گوره اما اکم با قربانی تو هرچنده لی منده کشتن اوان زیاتر دبونو خلکی تازه دگشتن جنگاورکان یان همویان وکو خلکی دورگی سبور رود بونو هیچیان لبرده نبو سرم سردما که موی سری هنده کهان سپی ببو ور ریشیشیان پیو نبو عضلاتیان پیچو پیچ برز ببو نوا لکتی شار کردن دا اگداری مجلن بومو لی دور نده کوت موا هرچند او پیوکی دلیرو بیباگ بو بلام دوجمنکانی اما سرسخت بون جمری دوجمن صد بصد زیاتر ده بو تا او کاتا خلکی نوچکه نیندزانی که بشی خواروی لشمن جلی اسنینی پیوانیا هرچند اوان جمارین زورتر دبو بلام بردوام لی منده کشتنو پیش روی منده کرد زیاتر لدوسط هنگاو لوشکانی چوبینا پیشوا لشه کجراوکانیان بخوینیان رنگی زویکان ارخوانی کرده بو سراپای لشی ماجلن لطوقی سریوه تا نوکی پی بخوینی مروف خورکان سور ببو همو جنگاورکانی تریش همو لشیان خویناوی بو کت خلککا زانیان لبشی خواروی لشمن جلی اسنینی پیوانیا شیوی شرکا گوراو تا او کاتا چن کسیک من بریندار بو بلام کشتراو من نبو دوی اوی خلککا خالی لوازی ایمان زانی جوری شرکا گورا همو هیرشین دکرده سر قاچکن من لواده ترسین بهوی گرزکن یانوا قاش من بشکنن یان بنیزه قاش من کن بکن اوانی تیرو کوان یان پی بو هیرشیان دکرده سر قاشمانو تیرکانیان خطرناک بو چون که ببازوی کی بهزو بعضلاتی کی پیچو پیچو کوانکانیان دهویشت هر کس یک شری کرده بیت دزانی تیر چنده خطره خطر یکی لنوکی تیجی تیرک دانیا بلکو لحیزی هاویشتنی کوانک دایا هرچنده اوی کوانکی پیا بهستر بیت تیرکا ترسناکتر دبیت بهوی اوی مروف خورکن بازوی کی بهیزیان هبو هروها بلاوازی ایمه انزانی بو برو دوخی ایمه بشیویک خراب ببو لماوی چن خلک اگده 15 کس من بهوی تیرو نیزوا برقاچین کوتو بریندار ببون کودبون سرزوی کنین دتوانی حلسن من دنبینی کاتی سپی پیستک دکوت توانای برگری کردنی ندمه خلکه مروف خورکن
اوان لميداني شركة دور دخستو دان برد لو كاتدا كشمشيرم دوشند فرصتم هنا سيري پیشوم کرد بینیم خلقكا هشتا زورو كوتا يكيانم ندبيني مجلن آگي لبارو دوخك بو ديزاني كحال من خرابا لبر اوا در کردني فرماني سربازي بقصة لنوراسي خلقكا بسود بو مجلن شوريكي دريجي ليدا كأما جبو بو پاشك شكردن سربازكن من لنويان دا منيش تا اوكاتا برو پیشو دشوين دست ما کر با پاشکش کردن او خلکه که زانین ایما پاشکش دکین دنگ دنگکین زیاتر بو بطو رییتر و هرشین دکرده سر من من دلنیم اگر بشوی که ریکو پیک پاشکش من بکردایا ترسو توقاندن بسر سربازکن من دا زال نده بو بسلامتیش دگر رین و دوهوا بلام ترسی که زور بسر سپی پیستکن دا زال ببو که پشتیان کرده دوجمنو برو دریا رایان کرد تا بگنه بلمکن لدوری ماجلن تنها حوک زمایوا که یکیان من بوم

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزاراني خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداویستی کن لشارشی هاوچرخ دا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکرا و خیزانی کن دست برگ کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کن خور کن شوانی برزای کن پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکن و هولی بو نکن شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنزراجی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: ام جی هولدینگ با اوفری که نوی و لسلیمانی هاتوتا و خزمتان کرینی ملکی خونه کانت درفتی کی زرینت پیدا بخشید. با کرینی هر یکی کی نشتجبون یان بازرگانی، وکشوقا، ویلا یان دوکان لپروژکانی ام جی هولدینگ که دکون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شار بشیوازی پاردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یک اگلا دا اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی پینج درفتکه تا سری سال بردوامه. سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی پکل لدوسایدی هواری شهر ریک برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به

0: کانزاتن درستکان او دگاتا دستد بوزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
1: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281-0505
2: رادیوی خاک 99.1

سات چاوم نبینی خو که خوری عشقت هلات بوم بسبر هر با بالات نمزانی من ایجیان تا پیامی عشقی تو

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان، پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خواهن و تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کاری، وگمزگود، ناوندی پروردهی، مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو. حال کوتای جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی و کوالتی برزی دنیا ببنو. گوندی گشاری قیوان، جان ل ناو سروشت، جانی کی تندروست.
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 200 هشتاویک 05

گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن 99.1.

0: ام جی هولدینگ به اوفری کی نوی ول سلیمانی هاتوتو خدمتتان کرینی ملکی خونکانت درفته کی زیرینت پیدا بخشید با کرینی هر یکی کی نشته جبون یان بازرگانی و شوقه ویلا یان دوکان ل پروژکانی ام جی هولدینگ کدا کون نایابترین و خوشترین شوینکانی سر دو سایدی هواری شهر به شیوازی پردانی زور آسان و گنجاو دبیت خوانی چانسی بردنوی یکگلا د اوتومبیلی مدل نوی اومودا سی پینج در فتکت تا سری سال بردواما سردانی اوفیسی فروشتنی ام جی بکا لدو سایدی هواری شهر ریگ برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دا هاتوی سلیمانی
1: بو ریکلام کردن لراجو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك فيوان ديب كان بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
2: راجو خاك نو نو بوينت يك